0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається «Пекло» з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати, чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кілограм, тобто запросто знищить транспортний засіб противника або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення «Пекла» – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших Збройних сил. Ну і, звісно, нищити рашистів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Путін помре, зацвіте у садах черемшина,
2: і соняшник проросте із кармана рашистів, стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста.
3: Путін помре.
4: Повільно.
3: Путін помре.
4: У муках.
2: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться с**а. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.
3: Путін помре.
4: Та по-любому.
3: Путін помре.
4: Десь скоро.
2: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором.
3: Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав до***бом бути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: заважає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро перемог.
2: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Перта».

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: помолься, ти юрище й пречиста мати, липовою води. Ой, чи пан, чи пробав, і чи не вмирати, ей, ну, хлопці, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.
2: Не притомилися?
1: Що сучі діти, мучитесь?
3: Підуємо!

0: брате! Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Душевний стан стабільно нестабільний, але з гумором.
4: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

воля твоя, будь ласка,

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Розмови про колір болю почати.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.
2: Ми ніколи не зрішимося.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Василь Ратушний. Позивний Каштан. Василь Ратушний народився 13 березня 1996 року в родині письменниці і журналіста. Його молодший брат Роман Ратушний – громадський активіст та розвідник 93-ї бригади «Холодний Яр», який загинув у 2022 році. Василь захоплювався музикою, грав на фортепіано та альт-саксофоні. Ще зовсім юним брав участь у Революції Гідності. Пішов воювати взимку 2015 року, навіть не будучи повнолітнім. Понад усе, Василь мріяв жити на своїй землі та власноруч збудувати будинок. У перший день повномасштабного вторгнення Василь Ратушний організував місцеву самооборону та захищав Київщину. Згодом воював на Бахмутському напрямку. З властивим йому гумором Василь просив матір надіслати йому репліку «Плащ намету вермахта». Адже російська пропаганда стверджує, що в Україні вони воюють з нацистами. У 2023 році Василь був нагороджений почесною відзнакою «Золотий хрест». Василь Ратушний говорив, що найважливішим є багатократне збільшення втрат серед окупантів. Все інше не має сенсу. Василь опанував управління безпілотниками і став оператором БПЛА в бригаді «Птахи Мадяра». Останній бойовий виїзд Василя Ратушного відбувся 26 лютого 2025 року. Василь загинув від прямого прильоту FPV-дрона. Йому було 28. Василь Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Листа. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: пляж.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Випити

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Кот

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли

0: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кремль горить.
2: Боже, нарешті.
1: Але не той.
2: А який ще?
1: Значить, у ніч з 12 на 13 травня так. В Москві, це важливо, сталася пожежа на території культурно-розважального комплексу «Кремль» в Ізмайлово. Він розташований в районі якогось Ізмайлова, це на околиці Московії.
2: Да. Так, а може вітром все ж таки чуть віднесе?
1: В Тамань.
2: Куди?
1: Сили оборони атакували нафтову інфраструктуру порту Тамань. Це
2: Боже, аж всередині від цих новин потепліло трошечки.
1: Так, і внурліло.
2: Ти в Риму завжди говориш? Кось, що таке?
1: Ні, не завжди. У Башкортостані палає якийсь ЛПДС, щоб це не було нурліно. Один з найбільших вузлів у системі транснефті. Коротше, все, що пов'язане з нафтою.
2: Це значить все, що?
1: Що?
2: Що є ймовірніше, що Рашка буде відповідати.
1: Та ладно.
2: Костя, да, і про це говорив Юрій Ігнат буквально вчора. Каже, що передислокація там їхніх літачків бойових, значить, чисто теоретично. Будьте уважні.
1: Слухай, Рашка вже другу ніч запускала по Україні дрони. От сьогодні 139 дронів. А, значить, знешкодили ППО 111. Дякуємо нашим силам ППО. На жаль, є загиблі на Дніпропетровщині.
2: Да. Да. Ну, дякуємо силам ППО. В будь-якому випадку запускаємо ці, знаєш, афірмації вогняної відплати в бік центру Москви, а не лише на Україну.
1: Ну, але ж, Саш, ну, ти ж знаєш, афірмації без пісні, дрони на вітер.
2: Дрони на вітер,
1: тому
2: да.
1: Пісня.
2: Давай.
1: Москва згоріла і в

0: Слухай, жарти жартами, але кажуть, що, значить, охорона Путіна.
1: Так.
0: На 9 травня взагалі казали йому нікуди не вилазити, нічого не робити, бо вони переживають, що не можуть забезпечити його безпеку.
1: Да, саме тому.
0: Сипує пацан кабець.
1: Замість нього виходив якийсь інший, там вже
0: штук 7-8, може
1: 9-10. Хай боїться, нічого нам з цього гірше точно не буде. Дякуємо, працюємо далі.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар.
6: Партнер преміальний бренд «Геть».

0: Гетьман, Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
1: Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Жаральдіна, третій франк, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Я твоя земля.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Треба Мендель дати пендель.
3: Це твоя нова пісня.
2: Це можливо, Саша, тим більше, якщо такий підтекст. Колишня прес-секретарка з Зеленського, Юлія Мендель сходила на інтерв'ю до Такера Карлсона.
3: Так, а це у нас...
2: А це у нас американський телеведучий. Провокатор відомий, критик НАТО, Байдена, демократів в цілому. Рашки підіграє постійно, каже, якби України не було, було б менше проблем в світі. Прикинь?
3: Щось запахло... Чуєш? Тяними ганчірками.
2: Де,
3: Костя, коли людина з колишнього офісу президента приходить до головного американського любителя, а може не все так однозначно, стає трошечки гаряченько.
2: Причому тільки в коментарях.
3: А отож, Костя, сидить такий собі Такер, дивиться поглядом людини, яка щойно відкрила телеграм
2: з лихопедами.
3: Канал «Зрада 24/7». А Мендель розповідає, що в Україні все токсично, всі всіх їдять, кругом інтриги, драми, боротьба. Чуєш, да?
2: Це досить вже все. Проблема навіть не в критиці. Мені, слухай, критикувати владу це нормально, і в нас в Україні це не заборонено. Але коли це звучить на платформі Такера Карлсона, воно автоматично перетворюється на такий міжнародний фестиваль «Дивіться, Україна сама винна».
3: Так, і десь, Костя, на рашці сидить пропагандист Соловйов і непритомніє від щастя.
2: Так, і потім інтернет ділиться на два табори. Одні кричать «Зрада!»,
3: да.
2: Інші – це ПСО.
3: А правда, як завжди, десь посередині сидить собі нервову сіженьку покурює.
2: Слухай, ну в будь-якій владі є бардак, є конфлікти, персонажі, від яких хочеться викликати екзорциста,
3: да, ну,
2: Костя, або НАБУ.
3: Саме в цей момент, коли начебто козирна карта перейшла ненадовго в руки України, випускати таке інтерв'ю не в 24-му, не в 25-му році, а саме зараз, ну... Чуєш, воно якось...
2: Все. Слухай, ну ще різниця між розповісти про свій досвід і винести це на аудиторію, яка потім зробить заголовки «Україна розвалюється», ще, не дай Бог, перестане нам допомагати фінансово.
3: Коротше, інтерв'ю вийшло таке, після якого в Такера мільйони переглядів, так. Твіттера, істерика, в українців флешбеки, а Мендель, не надавши жодного факту, а лише припущення, походу купить собі непогану хату десь у Ростові.
2: Саш, ну... Зате стабільність є.
3: Яка?
2: Ну, щоразу, коли здається, що інформаційний цирк уже поїхав, хтось знаходить новий бензин, нову каністру і підпалює.
3: Кось, ти такі крилаті фрази почав використовувати. Може, ти вже інтерв'ю почнеш брати?
2: І як мене буде звати?
3: Ну, якщо є Такер Карлсон, буде...
2: Костін Фрекінбок, так? Да?
3: Фрекінбок.
2: Ну, це теж з того мультика.
3: Не знаю, Костя. Ну, так. Це просто звучить трошечки дивно, враховуючи, яка ситуація склалась зараз в Україні на полі бою.
2: Вимикаємо критичне мислення. Якщо хочеться критикувати, критикуємо. Але, будь ласка, якщо можна, з фактами.
3: Тихо.
2: Що? Ні, вирвай.
3: Чуєш? Тяними тряпками мені.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ініціатива у війні переходить на бік України.
2: Да.
1: Да. Скажи, що так, Костя.
2: А хто таке каже?
1: Видання The Economist.
2: Я пішов.
1: Костя, я тобі зараз піду, сиди. The Economist – це одне з найвідоміших і найвпливовіших аналітичних видань в світі.
2: Куди найвпливовіші аналітики – це українські військові, які стоять пліч-о-пліч, захищаючи нашу державу і кожного українця.
1: Де фільм «Kill House» нарешті подивився?
2: Да.
1: Видно. Зрештою, вперше за довгий час в війні з'явилось відчуття, що рашка не просто повільно наступає, а реально починає виснажуватись.
2: Причина?
1: Дрони.
2: Пісня!

0: стався вибух, і цього б не було до речі, якби Тоха був не шайки москаля.
1: Да, от і Тоха. Ну, по суті, фронт зараз дуже сильно змінився. Якщо раніше головною загрозою були що? Артилерія, танки, авіація і так далі, то зараз величезну частину війни роблять малесенькі FPV-дрони, за таку, знають, чуть-чуть гроші.
0: Ну, трошки, да, більше того, українські дрони стали тихішими, точнішими, розумнішими і краще обходять реп.
1: Плюс логістика, давайте не забувати. Росіяни вже місцями бояться навіть просто нормально пересуватися дорогами. Ну, не те, щоб возити якусь провізію там,
0: ну,
1: і боєприпаси.
0: Саш, тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наче як наша трошки більш виграшна. Взагалі кажуть, що Україна зараз поступово перетворює частину фронту на таку, знаєш, величезну зону смерті для будь-якої техніки і пересування. Причому ця зона вже не 2-3 кілометри, як раніше, а іноді до 20 кілометрів.
0: Ну, і тут воно, на жаль, працює в дві сторони.
1: Так, але наша наче як більш виграшна.
0: Погоджуюсь, бо про це кажуть їхні втрати.
1: Так, і що там?
0: До минулого року співвідношення загиблих до поранених російських солдатів могло становити 1-2 або 1-3.
1: Так.
0: А в березні Зеленський заявив, що Росія втрачає майже 2 убитих на кожного пораненого.
1: Блін, шкода.
0: Кого? Росіян?
1: Кож, ну ти уявив, його суботильника прилетіла FPV-шка, йому тепер немає з ким пити. Ти,
0: зізнайся, тобі просто хочеться більше мертвих росіян, бо це єдине, що приносить задоволення українцям.
1: Можливо.
0: Ну і наші ще улюблені НПЗ. У бункерного так пукан від цього горить, що я аж пісню про це
1: ще
0: написав.
1: Одну?
0: Да, звісно.

0: бо наші діпстрайки то їхня любов.
1: Дуже красиво. Що тут сказати, Костя? Україна реально адаптувалася, технологічно виросла і починає поступово ламати російську перевагу через дрони, точність і нову тактику. І це правда.
0: Ага, але це не означає перемогу завтра. Це про те, що війна просто перейшла в нову фазу, де обидві сторони ще більше виснажують одна одна. Технології роблять фронт ще страшнішими і для наступу, і для оборони.
1: А так, ти от це з народження була така зануда?
0: Ні,
1: чи...
0: Саша, це досвідом приходить.
1: Це з досвідом, я поняв.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Може, то був сон.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон, і треба прокидати.
1: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Мені здається, це про нас пісня. Може, то був сон, треба прокидатись. 6.50. Ой, яке 6.50.
3: От ти й не прокинувся, Ізюмов.
2: Да. Доброго ранку, 7.55 на годинничку. Ми вже готові.
3: Так, ти в курсі, що назріває нова велика біда?
2: Яка?
3: Костя, ну ти уяви, що Трамп дізнається, що Америка не виграла на Євробаченні.
2: Смішно. Так, ну друга біда насувається. Ну я не знаю, наскільки це буде. Дощ окути всю Україну і де-не-де, не де-не-де, а більшості регіонів з грозами.
3: Окути?
2: А нема такого слова?
3: Окути? Це
2: ну,
3: як? Ти?
2: Ну, типу, така метафора.
3: Це чи? Просто 5 букв. Окути?
2: Окута є.
3: А, тепер правильно.
2: Так я так і сказав.
3: Ні, ти сказав окути.
2: Та то мене зранку просто не розповідався.
3: Отак і зрозуміло. Так, звичайно.
2: Так же зрозуміло було.
3: Боже, які тепер радіоведучі професійні пішли на радіо.
2: Ні, ну, воно то до 9-ї години все вирівняється. А поки давайте послухаємо музику української перемоги. І за 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні, світі.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саш, лелека повернулася з бандуристом Ярославом Бжусем.
3: Угу.
2: От, я думаю, що на Київстар. Ну, не про це. Значить, дев'яте місце наше зайняли.
3: Непогано.
2: Болгари, здається, виграли. От, наскільки я знаю, що перебіг подій по Євробаченню, виграли не ми. Знаю, що ми на дев'ятому місці. Про скандали нічого такого не чув. Але
3: вже
2: в цілому,
3: непогано, да. Костя. Всі підтримували, всі вболівали.
2: Ноту вона витягнула вже на фіналі.
3: Молодець. Кирило Модаренко зараз також витягне ноту новини. Давайте послухаємо.
2: Давай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вночі та на світанку завдала ударів по Харкову. Постраждали 3 людини, пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка. Під завалами однієї з осель може бути людина. Триває пошуково-рятувальна операція. Крім того, зранку у Херсоні літній чоловік зазнав поранень внаслідок дронової атаки росіян. Додам, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через дроновий наліт поранена одна жінка. Пошкоджені кілька будинків, а на Одещині пошкоджені об'єкти портової інфраструктури. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні всю країну, за виключенням заходу, накриють грозові дощі. У центрі та на півдні місцями ймовірні шквальні вітри до 20 метрів за секунду, а також град. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди ліпше оминати старі розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. Прикордонники не підтвердили активізацію російських диверсантів на Чернігівщині. Цю інформацію вчора поширювали деякі телеграм-канали. Зі слів речника Держприкордонної служби, ворожих ДРГ поки не видно. Однак ця загроза нікуди не зникає. Росія палає. Зранку дрони атакували нафтову інфраструктуру Ярославля. Місцевий НПЗ «Славнефтьянос» – шостий за потужністю на Росії і переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. І наостанок. Співачка Лелека та бандурист Ярослав Джусь повернулися з Відня, де виступали на ювілейному 70-му Євробаченні. До Києва доправив потяг. На пероні музикантів зустріли прихильники та репортери. Лелека ж прямо на пероні виконала пісню «Рідним», з якою на пісенному конкурсі зайняла 9-те місце. Наступного року Євробачення прийматиме болгарська Софія. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: Костя, є для тебе загадка.
2: А, ну давай.
3: Готовий?
2: Давай.
3: 8:03 на годиночку. Mm-hmm. Загадка така. Без рук, без ніг, а двері відчиняє. Що це?
2: Ну, якийсь рашист, мабуть.
3: СВОшник.
2: Понятно. Так, значить, про хочеться поговорити ще про погоду. Я сьогодні, розуміючи, що буде дощ.
3: Так.
2: Не взяв з собою парасоль.
3: Це правильно, Костя. Чому? Так роблять всі адекватні.
2: Сам кажу людям, що буде дощ і не користуюся
3: сьогодні
2: парадами.
3: Тепло. В деяких регіонах України дощитиме. На заході температура до плюс 22. Дощ з грозами. На півночі плюс 25-27 без опадів. На селевому сході плюс 29. Дощитиме скрізь, окрім Харківщини. На півдні в українському Криму в центральних регіонах до плюс 25. Дощ, де-не-де він буде з грозами. І в столиці сьогодні максимум плюс 27. Також буде дощ. Також буде він з грозами. Наразі в Києві опадів не передбачає, немає. Плюс 16.
2: Да, є з тобою незакритий гештальт. Ми не поговорили про День сім'ї, який відбувся цими вихідними. Зробимо це за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Це Костя. Україна більше не може відзначати гарні оці такі теплі сімейні свята.
2: Чого?
1: Ну, бо через всі ці обстріли, через ці дні пам'яті пропустили хороше свято.
2: Блін, куди не плюн скрізь рашка. Фу.
1: Так ось, так і є.
2: Слухай, ну ці кончені тільки чекають, що ми будемо нити. Насріть собі в жменю, що там за свято було.
1: О, як ти заговорив. Ну, 15 травня, значить, відзначали міжнародний день сім'ї.
2: А, я думав, ти про всесвітній день сімейного лікаря будеш говорити.
1: Буду, Костя, але пізніше. Там черга просто.
2: Зрозумів. Так, чекай, міжнародний день сім'ї, це ж мені треба три подарунки готувати, чи що?
1: Типу трьом дружинам?
2: Типу теперішній сім'ї, сину і мамі.
1: А, ну я так і подумав, Костя. Так, але давайте чесно. Зазвичай у цей день у соцмережах просто постять банальні картинки з ромашками, знаєш, і підписи про сімейне вогнище.
2: А ми що будемо робити?
1: А ми, Костя, поговоримо про те, чим насправді є сім'я з погляду науки, історії і дуже дивних, але крутих фактів.
2: Вася, ти загнув, давай спробуємо.
1: Значить, дивися, вчені з'ясували, що коли люди довго живуть разом, значить, вони стають єдиним біологічним організмом. Значить, членів сім'ї є настільки сильний зв'язок, що їхні серцеві ритми і дихання синхронізуються. Імунна система під дією спільного побуту стає схожою на 50%, і взагалі вони починають однаково пахнути.
2: Саш, як досвідчений чоловік, скажу тобі, що люди починають однаково пахнути тільки тому, що чоловіки миються жіночими шампунями за 5 тисяч гривень. І все це, коли закінчиться його літровий гель для душу за 58 гривень з Аврори.
1: Так, це факт. Але після того, як вона це унюхала...
2: Тут я вже не заздрю вам, панове.
1: Далі. Коли ми говоримо про багатодітну сім'ю, то уявляємо десь 5-10 дітей.
2: Ну, це прям багато.
1: Так, Костя. Але світовий рекорд, занесений до книги рекордів Гіннеса, належить українській родині з Полтавщини.
2: Так, стоп! Я тут ні до чого. Ви нічого не докажете. Давайте детектор брехні, ДНК. Ви мені просто так не зламаєте.
1: Так, заспокойся. Це було в 18 столітті.
2: Фух.
1: Значить, дружина селянина Федора Васильєва народила 69 дітей.
2: Ого.
1: Да, вона народжувала 27 разів. У неї було 16 пар двійнят, 7 тріо і 4 рази по четверо дітей. І майже всі вони вижили. Повторити цей рекорд досі ніхто не може у світі.
2: Блін, це ж скільки відсрочок підряд міг отримати цей пан Федір. Це
1: так, ось, да. А їхні сімейні свята, уявляєш? Це ж як мінімум треба парковку для машин, як всі приїдуть.
2: Для коней, Саш, це ж 18 століття.
1: Ну, для коней, так. Ну і чому ми називаємо родичів братами і сестрами, так?
2: Брехня, Саш, ти на свою сестру кажеш родич, що знаєш?
1: Та ні, Кость, то ми так хоча б хочемо, пробуємо повірити, що ми родичі. От. А колись назви родичів означали не кров'яний зв'язок, а їхню роль. Слово брат означало той, хто захищає, а сестра та, що приносить розраду. Тобто наші предки вірили, що сім'я – це насамперед про безпеку і взаємодопомогу.
2: Цікаво, бачиш? Саш,
1: так.
2: Але є факт, який повністю виправдовує моє одруження.
1: Здивуй мене.
2: Одружені чоловіки в середньому живуть на 7-10 років довше, ніж холостяки.
1: А в чому секрет?
2: Ну, в колі сім'ї рівень гормону, тобто стресу, кортизол він ще називається, падає,
1: так.
2: А рівень гормону щастя, тобто окситоцину, зростає. Тобто сім'я працює як природний щит проти інфарктів та інсультів.
1: Боже, ну тоді питання зняті.
2: Тому я хочу присвятити пісню всім своїм дружинам.

0: Все?
1: Да.
0: Ну, Кость, яке життя, такі пісні.
1: Та ні, просто ну, 21 згоріла від нервів. Від нервів гарна цифра, тому і тільки хвилин. Ну, ти поняв, 7 на 3.
0: Ні.
1: А, ні? Ну, вибачте.
0: Ну, добре. Дякую.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
12: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені соромно, але маю зізнатися, що останніми днями я лиш слухав, про що говорять нарашки, а точніше в Москві, після того, як туди долетіли наші довгі дрони, навіть слухав пісні, які наші талановиті музиканти, як Джельсаміна створюють разом з цими голосами російських людей, яким дуже страшно. І це, в принципі, те, на що ми розраховували.
2: Боже, Костя, не засинай!
1: Я не засинаю, я просто...
2: Ти на що, брат?
1: Ні, ну так це ж просто голос такий бархатний, щоб людям зранку було не так складно просинатись.
2: Фу, що мені погано стало.
1: Давай, про що українці говорили минулої доби, це також дуже важливо.
2: Це супер важливо, Костя. Поїхали.
0: Про що говорить?
2: Після 4 днів під вартою в платній камері СІЗО колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов на волю. На заставу за нього внесли повну необхідну суму 140 мільйонів гривень. Кошти на неї назбирали силами низки компаній і відомих діячів.
3: Ай, закручується якась ситуація нехороша.
1: До речі, відомий діяч Сергій Ребров, колишній тренер збірної України, закрив коментарі в Інстаграм, бо почали писати йому і запитувати, на що він це зробив.
2: Обережненько. Щоб здивувати дівчину на побаченні, мешканець Івано-Франківська викрав автомобіль за допомогою евакуатора.
4: Давай, поїхали, покатаємося.
1: Щоб здивувати цього мешканця, суто оголосив йому від 3 до 5 років ув'язнення.
2: В Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже пройшла необхідні випробування і готова до бойового застосування. Бойова частина бомби становить 250 кілограмів.
5: Зажечь огонь в Москві, ракети по
1: городам. Свідками випробувань стали військові цілі в Білграді, Курську і інших тимчасово російських регіонах.
2: Дякуємо. Ну і на Рівненщині госпіталізували з термічними опіками чоловіка і жінку, бо остання курила сигаретку, заливаючи бензин в газонокосарку.
1: Якісь дивні рольові ігри, їй Богу, у людей.
2: Ну, Костя, кому що?
1: Дякую за інформацію.
2: Будь ласка, звертайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Таку погоду, Саша, тільки гумор і рятує.
2: Давай.
1: Значить, алло, таксі? Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Пані, на вас вже півгодини чекає Опель синього кольору. Па-да-па-да-па. Апельсина, Опель.
3: Так, це дуже бородатий старий жарт.
1: Дуже?
3: Дуже, Кось. Старіше за тебе. Я розумію, що це важко сприймається на слух, але це старіше за тебе.
1: Про погоду. Давай про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Просто для тих слухачів, які ще не перемкнулися, я перепрошую за цю ситуацію. Далі буде краще, так, Кость?
1: А 19 травня на календарі, 8:29 на годиночку. Сьогодні тепло, але в більшості регіонів України дощитиме. На заході до плюс 22 прогріються стовпчики термометрів, дощі з грозами. На півночі 25-27 середня температура повітря протягом дня без опадів. Ага. На Сталевому сході 29 градусів тепла. Це буде максимум сьогодні, дощитиме скрізь, крім Харківщини. Так. На півдні, в українському Криму, а також в центральних регіонах 25 тепла. Де-не-де дощі з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум 27 градусів з позначкою плюс. Дощі також з грозами ймовірні. Наразі в Києві плюс 17. І Саша вже в передчутті розповісти, як жити овнам, тельцям, рибам і так таке інше.
3: А небо плаче грозами.
1: Причому це до гороскопу, просто... якого ти підготував і готовий вже розповісти за 5 хвилин.
3: А може я просто фанат Віталія Козловського?
1: Ну, навряд чи. Але давай послухаємо, що ти підготував.
3: Гороскоп за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Він

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять.

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту, ота що на лівій руці, ми років так 8 тому святкували кінець, а що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра, товари і оті, що без цін, все інше змішалося з часом, який зупинився, благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно, сіро і брудно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Та чуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далі порт. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемось.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А от не буде сьогодні ніяких приколів. Так. Був день сім'ї вихідними, і я підібрав гороскоп, який ти сем'янін. Отож, телець вірний та дуже надійний. Рак – один з найбільш турботливих знаків. Діва – практичний та відповідальний сім'янін. Стрілець – оптиміст та натхненник.
2: Все?
1: Саш, да. Ну, вистачить. А що, мало?
2: Ні, ну, а Водолій? Можна
1: ще Водолія? Вірний та сучасний.
2: О, це про мене.
1: Да. Да. Такий, який не може підібрати собі ніяк свою половинку. Це вже від мене, але тим не менше.
2: Ну, краще так, чим уже третя в 37. Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: Гороскоп.
2: Повним. Сьогодні всі навколо тупитимуть так само, як і ви. Тому розслабтеся. Найкраще, що можна зробити, це ввімкнути творчість і здивувати світ чимось нестандартним.
1: Так.
2: Тому, коли ви заходитесь позаду когось біля банкомату, ніжно поцілуйте його в шию, щоб він знав, що ви не становите загрози. Тільці, на ваші плани нахабно наступить якась раптова емоційна хотілка. Замість того, щоб купувати чергову фігню, обійміть кохану людину і поїдьте кудись погуляти.
1: Близнюки, всесвіт шепоче, що настав час записатися на той самий курс, який ви знову кинете на півдорозі. Головне, закінчуйте нити про минуле, у вас починається крутий романтичний період.
2: О, романтичний період – це гарно. Але, блін, Кость, як зрозуміти, що хлопець подобається дівчині і вона йому натякає про це?
1: Оце ти загнув. Простіше по зірках зрозуміти, як пройти нафіг, ніж зрозуміти, коли ти подобаєшся жінці, Саша.
2: Зрозумів.
1: Раки, усе відбуватиметься на вашу користь, але люди навколо можуть підбільшувати своєю поведінкою. Забити на їхні дивацтва і спрямуйте цю агресію в роботу там якраз попре.
2: Добре. Леви, замість того, щоб розганяти бізнес імперії і інвестувати куди не треба, краще розберіться з мішками під очима.
1: Так.
2: Вони вже не маскуються навіть найдорожчим консилером.
1: Ясно.
2: Діви, ви великі молодці, можете похвалити себе за закритий дедлайн. Не хапайтеся одразу за нове пекло, просто видихніть, купіть смачненького і насолодіться моментом.
1: Як то кажуть, на щастя, погані дні закінчені.
2: Да, прийшов час для днів ще гірше.
1: Життя в Україні.
2: Та-да.
1: Ясно. Терези, де настільки багато на дивні перешкоди, що найкраща тактика слухати серце і піти на побачення, адже зірки обіцяють дуже цікаве та перспективне знайомство. Скорпіон, годі ховати свої справжні думки під маскою сарказму. Сьогодні день максимальної чесності. Не бійтеся змін, ваша нова ера вже почалася, навіть якщо ви цього ще не помітили.
2: Да, точно почалась нова ера в колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака.
1: А, шкода, але кажуть, що він вийшов на волю, бо внесли заставу 140 мільйонів гривень.
2: О, бачиш, якось.
1: Цікаво, хто?
2: Поки точно невідомо, кажуть, там скидали всіх, хто міг, але в Офісі Президента повідомили, що через інфляцію сума допомоги від ЄС зменшилась на 140 мільйонів гривень.
1: Жарти жартами.
2: Стрілець, на вас чекає потужне перезавантаження. Замість того, щоб усім усе доводити, увімкніть режим спостерігача і дивіться, як красиво розгортається сюжет вашого життя.
1: Добре.
2: Козероги, ви згадаєте себе колишнього і щиро здивуєтеся, як сильно змінились ваші цінності. Те, за що ви раніше трималися мертвою хваткою, тепер здасться дрібницею, бо ви стали набагато мудрішими і вільнішими.
1: Побачив трец про те, як ми змінились.
2: А ну?
1: Цікава штука. Планування під час війни. Значить, ввечері, завантажуючи в духовку скумбрію,
2: так.
1: Я думав буквально таке. Отже, до 10 вечора воно спечеться, так. Якраз до обстрілу охолоне, а вночі балістика мене розбудить, і я все це перекину в холодильник. Спрацювало ідеально.
2: На реалії просто обістратися.
1: Так і є. Водолій, сьогодні вам доведеться буквально тримати язик за зубами, щоб нікого не прибити. Внутрішній неспокій, лікується тиша або гарна музика в наушниках. Риби, вас наздожене інсайт через творчість або сон. Ви отримуєте пряму відповідь на питання, яке мучило вас останні кілька місяців. І все складеться в пазл.
2: Не те, щоб мене прям це мучило.
1: Але ти не риби.
2: Так, ось, але все ж таки. Ти думав про те, що американці ніколи не міняють мову на клавіатурі?
1: Так. Вони і долари ніколи не міняють.
2: Курс високий?
1: Інтелект низький.
2: У кого?
1: Забудь, Саш.
2: От і все от на і сьогодні. Да. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
2: Коротко, це КАП. Отой КАП, про який всі говорять. Тільки говорили про рашківський, тепер будуть говорити про український.
1: А тепер пісня.

0: вода, і це бомба, да, знайде окупанта. Да. А ще кап-кап-кап, це дощ, типу, знайде сьогодні український. Про український кап, про кап поїхали.
1: Курс молодого бійця.
0: Звичайна стара бомба. Це просто такий шматок заліза з вибухівкою. Отак я вирішив розпочати.
2: Клас.
0: Ого, який звук був.
2: Це полетіло кап.
0: Рашківський звучить десь так, наш звучить по-іншому. Коротше, звичайна стара бомба, це такий, знаєш, тупа бомба її називають. Тобто літак має прилетіти в притул до ворога, скинути і сподіватися, що вітер не здує.
2: Як твоя колишня.
0: І повстіль.
2: Проїхали далі.
0: Український кап. Український кап – це розумна високоточна зброя. Значить, на бомбу прикріпили спеціальні крила, хвіст і комп'ютерні мізки з навігацією. Тепер літак скидає її за десятки кілометрів, бомба розправляє крила.
2: Бачиш?
0: І сама точно летить прямо в командний пункт.
2: Навіть у бомби є мізки, а у расистів немає.
0: Немає, молодець. Далі. Точні характеристики. Ну, те, що ми можемо вже точно сказати. Вага вибухівки, бойова частина, 250 кілограм. Угу. Це така золота середина. Достатньо потужна, щоб скласти багатоповерхове укріплення чи підірвати, наприклад, залізобетонний бункер.
2: Так.
0: От, але при цьому літак може взяти одразу кілька таких бомб. Дальність польоту від 60 до 100 кілометрів. Угу. Зараз кажуть, що бомба впевнено летить на 60 кілометрів, але розробники вже працюють над збільшенням дистанції до 100 кілометрів.
2: І віримо, що вони дороблять це.
0: Да. Час розробки був 17 місяців. Кажуть, що для військової інженерії це дуже швидко. Створити таку складну систему менш ніж за півтора року в умовах постійних обстрілів, ну, це я вам скажу, подвиг.
2: На секундочку.
0: Ну і ціна питання. Близько 25 тисяч доларів. Не так і багато за одиницю.
2: В принципі, ну да. Да? Враховуючи, що один постріл Джевеліна, здається, раніше стояв десь так само.
0: Я зрозумів.
2: Зараз викладуть там же ті, хто за Єрмака скидав, у них там ще залишили.
0: А ти чуть-чуть досиш?
2: Понятно, 25 гривень.
0: Непогано, так. Ну, заради короче, такого можна для порівняння, західні ракети схожої дальності коштують сотні тисяч або мільйони доларів. Тому це дуже круто. Чому це класна бомба? По-перше, вона рятує життя наших пілотів літаки, тому що не потрібно підлітати близько і їх не зб'ють ППОшки.
2: Так.
0: Далі є розумний захист від глушилок, тобто від РЕБу. Там наші інженери все так круто, замудро придумали, що навіть якщо ракета втратить зв'язок з космосом, то вона все одно полетить. Да, вона все одно полетить, тому що в неї є свої мізки, які знають, куди летіти. Ну і універсальність під будь-який літак. Її тестують на радянських літаках як типу Су-24, але можна підвісити і на F-16. Не хочу мене щось запитати.
2: Чи є у нас такі F-16?
0: Ні, чим відрізняється вона від російського
2: кабу? Чим відрізняється російського кабу?
0: Чим вона відрізняється?
2: Як
0: розказую. Значить, російський підхід. Вони взяли старі радянські фаби, тобто фугасні авіабомби, з безкоштовних складів і просто примотали до них залізними хомутами розкладні крила.
2: Так.
0: От. Їхня бомба, вона не така високоточна. Тобто вони закидають їх масово і думають про те, що типу все
2: це
0: буде
2: дуже
0: добре.
2: Страшна штука.
0: Наша
2: насправді.
0: Це все-таки як снайперська гвинтівка і не можна...
2: Прямо
0: в око, так. Mm-hmm. Ну і захист від глушіння. Тут дуже важливо. Рашківські каби, вони залежать від супутникової системи ГЛОНАСС і антен типу комета. І останнім часом наші військові навчилися їх ефективно глушити засобами РЕБ. А наші фіхта.
2: Молодці! Що хочеться сказати? Дякуємо, чекаємо. Вже було відео, як ви пробували цю ракету. Хочеться відео, як от вона вразить якийсь ворожий пункт.
0: Дякуємо вам.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Я все виміряв. плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:57 в Україні. Доброго раночку всім.
2: Ну, доброго та доброго, але є новини, від яких, ну, таке, знаєш, відчуття, що нас трошки хотіли кинути.
1: Що, знаєш, ти на радіо працюєш?
2: Ні, це друге. Кошти національного кешбеку потрібно використати до 30 червня включно. Інакше вони повернуться до державного бюджету. Що це за... Що це за взагалі? Алло, ви дали туди до кінця, що це...
1: Почекай. Що? Єрмак, за що вийшов?
2: А, ну, в принципі, да, логічно. Добре, за 3 хвилини...
1: Це жарти.
2: За 2 хвилини, та хто знає. За 2 хвилини Кирило Бондаренко в новинах щось розповість. Цікаво, що відбувається в українському світі, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: вода висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар нас.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Через дроновий наліт на Покотилівку поблизу Харкова загинула літня жінка. Постраждали троє людей, зокрема одна дитина. Пошкоджені житлові будинки. Крім того, Дніпропетровщину ворог понад 20 разів атакував з артилерії та безпілотниками. Поранення дістали двоє людей. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура та приватні будинки. Прифронтові дороги закривають антидроновими сітками вдвічі швидше, ніж торік. Повідомленням Міноборони темп зріс до 8,5 кілометрів на добу. З лютого по квітень фахівці убезпечили 430 кілометрів логістики. Загалом від дронів убезпечили майже 1200 кілометрів автошляхів. Це безпечніше підвезення боєприпасів, швидша евакуація поранених, а також менші ризики для наших військових. Кошти національного кешбеку потрібно використати до 30 червня включно, інакше вони повернуться до державного бюджету. Так кажуть у Мінекономіки. Кешбек за травень отримуємо у липні. Після нарахування перейдуть на стандартний графік. Нагадаю, в межах програми на спецкартки повертається від 5 до 15% вартості українських товарів. Кешбек можна витратити на комунальні платежі, продукти чи задонатити на армію. Круїзне судно «Хондіус», на якому стався спалах хантавірусу, пришвартувався в нідерландському Роттердамі. На борту був лише екіпаж, зокрема четверо громадян України. Усі пасажири висадились на Канарських островах більше тижня тому. Загалом відомо про 11 заражених серед пасажирів. Крайній випадок підтвердили напередодні у Канаді. І на сам кінець, новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера житиме у Львові. Разом із ним до України приїде дружина та їх собака. Контракт із Мальдерою підписали на 2 роки з можливістю продовження. Головне завдання італійця – вивести нашу національну команду на чемпіонат Європи.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А головне завдання нашої команди – вивезти італійського тренера із себе, щоб він в бахері повернувся до себе в Італії разом з собакою і дружиною. Жартую. Ну, наші просто...
3: Можуть.
2: Да. Але крутий захочуть. Тренер, він був же ж асистентом у Шевченка, Андрія, коли той був головним тренером збірної. У нього навіть є татуювання з прапором з гербом України, на секундочку. От тобі італієць. Тому дякуємо вам за те, що обрали нашу збірну. Чекаємо на перемогу.
3: Про погоду. Сьогодні тепло, а в деяких регіонах України дощитиме. На заході плюс 22. Дощ з грозами. На півночі плюс 25-27, без опадів. На Сталевому сході плюс 29. Дощі скрізь, крім Харківщини. Так. На півдні українському Криму в центральних регіонах до плюс 25, також дощі, де-не-де з грозами. Ого. І в столиці сьогодні максимум плюс 27, тепленько, але також очікуємо дощі, також, можливо, з грозами. Наразі в Києві сонячно і плюс 17, поки що без дощику.
2: Також очікуємо інформацію історичного характеру про Павла Петровича Скоропадського, українського військового державного діяча. Про нього поговоримо за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я не вірю в революцію, яка знищує традицію.

0: У мене в попередніх відносинах була така форма правління. Я
1: скажу, після відносин все було в руках твоєї мами.
0: Скоропадський.
1: Скоропадський. Так, його прихід до влади підтримали німці та австро-угорці, які на той час контролювали частину України.
0: А чому постійно хтось контролює частину України? Ми взагалі жили без цього хоч трошечки?
1: Трохи жили, Саш, але не при Скоропадському. А як тобі таке? Він мав російське імперське минуле, був генералом царської армії, і це відштовхувало багатьох українських націоналістів та республіканців.
0: Ну, мене б це також відштовхувало, і взагалі він був не дуже той з народом.
1: Ну,
0: про те, що він зробив багато для науки, освіти і мови, його політика трошки орієнтувалися все-таки на еліти, а не на селян чи робітників, а таких було більше.
1: Да.
0: А його соціальна база була доволі таки вузькою. Поміщики, чиновники, буржуазія. Ну,
1: можновладці того часу, коротше, або олігархи, як бабушка
0: цікаве,
1: казала.
0: Цікаве, можновладці.
1: Не запам'ятовую, тобі не треба.
0: Добре, про хороше. За час правління Скоропадського в Києві відкрили
1: Що?
0: Національний архів,
1: так.
0: Українську академію наук,
1: так.
0: Нині НАН України, і Київський університет був українізований.
1: А закрили?
0: Закрили його, коли рашці хотів продатися.
1: Опа.
0: Да, коли стало зрозуміло, що Німеччина програє війну, значить він проголосив намір приєднати Україну до Федерації з Рашкою.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Це розлітило націоналістів і гетьманат пав.
1: Та блін, хто ж цей такий Скоропадський, Саша?
0: Для українських республіканців зрадник і диктатор, для монархістів такий національний герой, який хотів порядку і державності.
1: Так.
0: Ну, а для істориків трагедія людини, що намагалася створити Україну в дуже складних обставинах. Як то кажуть, Костя, всім милий не
1: будеш. Ну так, але так можна сказати про будь-кого в будь-які часи.
0: А ніхто не казав, що буде легко.
1: Я ще пам'ятаю, долар по 8.
0: Тоді було легко?
1: Тоді був Янукович.
0: Да.
1: Бачу, я стараюсь.
0: Старайся чуть-чуть.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
12: Ваша реклама подобається команді, але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Проект «Життя наповну» на Радіо Байрактар представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
14: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить

0: чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило!
1: Та що ж ви робите, душегуби?
2: Про те, що для гімнастів із Рашки і Білорусі зняли всі обмеження, введені через війну в Україні?
1: Ні, але це теж звучить неприємно.
2: Прогнулись, виходить,
1: Костя. Прогіб зарахований, але да. Я вкурився з іншого приводу. А, Саша, да. У Києві оновлять ціни на проїзд в комунальному транспорті. Разова поїздка зросте до 30 гривень. Проте обіцяють систему знижок.
2: Почекайте, куди? Я тільки переїхав на нову квартиру.
1: Та ти ж на машині, Саш.
2: Так, да, Костя, але ціни на паливо, ну, теж якби не маленькі.
1: Ну, розумію. Загалом, значить, 3 липня 26 року вартість однієї поїздки на метро, автобусі або трамваї в Києві залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. А що там за знижки, до речі?
2: Так, Костя, ну не все так погано. Да, знижки такі. Від однієї до 9 поїздок ти будеш витрачати 30 гривень.
1: Поки немає.
2: Якщо від 10 до 19 поїздок, 28 гривень 90 копійок.
1: Ого!
2: 20-29 поїздок, 27 гривень 80 копійок.
1: Ну, це заживе.
2: 30-39 поїздок, 26-60.
1: Куплю сірників пачку.
2: Да. 40-49, 25-50. І якщо 50 поїздок, буде по 25 гривень. Одна.
1: Ну так можна жити, звісно. Ну, допомогли.
2: Фізмат. Можна, да. Будь ласка, якось в прямому ефірі порахувати, скільки в середньому на місяць витратить киянин, якщо добирається на роботу, наприклад, тільки на метро. Кость.
1: Будь ласка, Саша, 22 робочих дні, значить 44 поїздки на місяць приблизно, це для 40-49 поїздок, тариф 25-50, виходить 1122 гривні на місяць киянин буде витрачати на транспорт.
2: Так виглядає людина, яка виправдовує наявність в себе диплому фінансіста, Костя. Якийсь логічний висновок з цієї новини буде чи ні?
1: Можна. Музичний висновок, а буде. Це трендець, це трендець, це трендець, це трендець. Whisper words of wisdom, це трендець. А кажуть, там ще буде, значить, варіант, що можна буде купити разовий квиточок і протягом 90 хвилин пересаджуватись, наприклад, з метро на трамвай, а потім ще да, на якісь автобуси.
2: І не забувайте, будь ласка, про те, що на OLX збільшується кількість оголошень про купівлю, продаж, точніше, коней.
1: Да. Будь ласка, взагалі... дуже практично, не потребує багато на нього витрачати, просто треба гараж побільше і все.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:28 в Україні. Доброго раночку!
2: Доброго!
1: Є важлива дуже інформація, яку зараз сильно розганяють в соцмережах. В Білорусі, значить, розпочалися спільні з Рашкою військові навчання. Будуть тренувати...
2: На чотирьох позиціях.
1: Ну, Костя, смішки смішками, але будуть тренувати підготовку до застосування ядерної зброї.
2: Ой, да вони раз на рік постійно щось тренують. Да. Чи не що.
1: Але все одно потрібно бути обачними, Костя.
2: Потрібно
1: тому, що
2: робити
1: це ж дебіли.
2: Да. Ну, слухай, дебіли не дебіли, але за 5 років повномасштабного вторгнення не вступили у війну і, значить, щось знають собі. Я про білорусів.
1: Але з іншої сторони, Зеленський каже про те, що щось таке і готується. Або вони, Рашко, хоче втягнути Білорусію в війну проти України і знову спробувати піти на Київщину або Чернігівщину, або вони таким чином хочуть спробувати піти на країни Балтії.
2: Я скажу таке, в мене є більш актуальна важлива інформація. Сьогодні майже всю територію України охоплять грози. Як тобі таке?
1: Ну, непогано.
2: Непогано, зараз більш детально.
1: Ну, так.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 19 травня на календарі, 9:29 на годиночку, сьогодні тепло. Але в деяких регіонах, точніше в більшості регіонах України, дощитиме, а навіть з грозами. На заході плюс 22, температурний максимум, дощ з грозами. На півночі без опадів плюс 25, а плюс 27 середня температура повітря протягом доби. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть 29 градусів тепла. Дощитиме скрізь, крім Харківщини. На півдні, в українському Криму, а також центральних регіонах, плюс 25 максимум сьогодні, з грозами дощі очікуються. В столиці України так само будуть грози, тому не переплутайте, будь ласка, з повітряною тривогою. Максимум сьогодні в столиці плюс 27, наразі 18 градусів тепла.
1: Якщо раптом переживаєте, завжди можете звернутися до свого сімейного лікаря, і він вам підскаже, що робити, які таблеточки пити, чи просто ромашковий чай собі заварити.
2: Саша по лікарям знає все. В нього там в перших цих списках телефонних.
1: Так. Сьогодні день сімейної медицини в Україні і всесвітній день сімейного лікаря. Будемо про це говорити за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ми ж могли ми таке пропустити, Костя. День сімейної медицини в Україні і Всесвітній день сімейного лікаря. Ти привітав свого сімейного лікаря, Костя?
2: Ех, вона пішла в декрет ще за часів пандемії і не повернулась. Походу переїхала.
1: Ну, правильно, Костя. Тож Всесвітній день. Тут вона і підкорює Всесвіт.
2: Ну, дуже смішно, Саш. А про день сімейного лікаря. Хоча саме свято молоде, професія має дуже давню історію. На секундочку. Ще кілька століть тому в містах і селах був так званий домашній лікар. Він лікував практично все. Приймав пологи, лікував застуди, вправляв переломи, іноді навіть виконував нескладні хірургічні процедури.
1: Це точно. Зараз я просто людина, яка пройшла там, умовно, такмет наших реаліях. А от в 19 столітті, Костя, в Європі і в Америці, лікарів нерідко викликали додому серед ночі, і вони добиралися кіньми, човнами або пішки. Є історія про британських лікарів початку 20 століття. Коротше, вони взимку залишали біля дверей сумку з інструментами і запасний одяг, бо могли будь-якої хвилини отримати терміновий виклик.
2: Я тобі скажу, кіні зараз непогана ідея, до речі. Ну! Дешевше, ніж все інше.
1: Я теоретично, так, да, і швидше. Да. Ну, дивися, сімейний лікар насправді це єдина медична спеціальність, яка не обмежується одним органом чи віком.
2: Так.
1: Про що я? Хороший лікар тримає в голові протоколи лікування близько 400 різних захворювань.
2: Ти також тримаєш в голові, але є нюанс. Чисто
1: свондрик, да. Ну, вони лікують не симптом, а контекст. Так. Що це означає? Наприклад, якщо у вас постійно болить шлунок, гастроентеролог випише вам таблетки. А сімейний лікар згадає, що ваш син зараз складає іспити, на роботі у вас скорочення, і взагалі вони здатні розплутати хворобу просто через призму способу вашого життя.
2: Знову хтось знає про моє життя більше, ніж я.
1: Ну, Костя, воно ж зі сторони відніше. Ну і, значить, у 18-19 століттях в Європі мати свого власного лікаря, який лікував покоління однієї родини, могли собі дозволити тільки королі і найбагатші аристократи. Можеш всім розказувати, що ти аристократ, Костя. Сьогодні цей королівський привілей доступний кожному через звичайну декларацію.
2: Звичайну декларацію, Саш, серйозно? А те, що черга у 3 тижні, а ChatGPT пише, що потрібно звернутися протягом години до лікаря, бо цей прищик на дупі може бути фурункулом, згорем пополам записався, прихожу, а на реєстратурі на мене дивляться так, ніби щойно вкрав з неї зарплату. А ви записувалися? А де підтвердження? Це не те. А те, що треба сьогодні, вже не працює. Записала. Черга через півроку. От ти вже у лікаря. А що?
1: Що?
2: Направляю до військового спеціаліста, так. І там все по колу. Вже і боліти перестало.
1: Ой, Костя, романтика!
2: І не кажи.
1: Да, ну, але якщо потрапити до нормального лікаря, то можеш завжди написати, і він допоможе. У моєї сестри, наприклад, сімейний лікар просто золото в будь-якій день, час, період життя пише, і вона завжди відповідає.
2: У мене бабушка була сімейним лікарем. Щось болить, щось десь там підгоріло на руки. Вона каже, попійся на радку. І все проходило. Боже, які там, які були часи.
1: Я бачив тебе прищик.
2: Ні,
1: дякую.
2: Ні. Зі святом сімейного лікаря вас.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на радіо Байрактар.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт. Тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 01601 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Це не гра, це стан душі. Душа, яка співає українською, тому що насичується словами рідкісними від Олени Зінченко.
2: Боже, все сказав. Яка фігня.
1: Поясни людям, бо люди починають думати, що як перемкнути на іншу
2: радіостанцію. Це все-таки гра. Так. «Словниковий запас», в якій ми з Костю вивчаємо українську мову разом з Оленою Зінченкою, з нашою продюсеркою і редакторкою нашого шоу. Вона нам, значить, загадує рідкісні українські слова кожного дня, значення яких ми не знаємо. Угу. І наше завдання – утворити з ними що?
1: Речення.
2: Речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, привіт, що там?
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баня».
2: Так, стоп.
1: Стоп.
2: Ми ж розуміємо, що це навряд чи та баня, яка в класичному розумінні баня.
1: Лазня.
2: Лазня, так. Угу. Напевно, ні. Можливо, так. Це неправильно написали ім'я Ваня. Або Таня.
1: Так, у мене є варіант, слухай. Давай. Щоб зварити холодець, мама дістала з шафи величезну баню.
2: Так, баняк має, може, Кость.
1: Баняк.
2: Баняк правильно.
1: Тоді в мене немає речення, Саша.
2: Упс. Упс. В мене таке речення.
1: Яке?
2: Я гортав її профіль 5-річної давності,
1: угу.
2: Промахнувся пальцем, так. І зловив таку баню, що аж телефон з рук випустив.
1: А що це?
2: Паніку.
1: А, паніка, баня. Блін.
2: Ну не знаю.
1: Сіко. А давай послухаємо правильну відповідь.
2: Давай, якщо Олена? Вона існує.
3: Так, справді. Перше значення цього слова – це приміщення, де миються і паряться.
1: А.
3: Синонім до більш українського відповідника – лазня. А от друге значення слова «баня» – це опуклий дах будівлі, зазвичай церковної, що має форму півкулі. У реченні це звучить так. На Подолі майже з будь-якого місця видніються бані Андріївської церкви.
1: Ні, ну... Тож ми майже кожного дня використовуємо це в своєму лексиконі, тому сьогодні пройдуся по Андріївському ЗОЗу, подивлюся на бані.
2: Подивися, Костя, а я на суботу заборонюю нам баню, підемо помиємося.
1: І ти будеш праві. Значить, говоріть українською впевнено, без проблем і без страху, разом з курсом від Олени Зінченко «Укр без проблем», бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім!
2: Hello!
3: Ну, ми про це вже говорили, але варто ще раз нагадати. Значить, комунальні транспорти в Києві середини липня стануть значно дорожчими. До 300 гривень буде вартувати один квиточок. Щоправда, до 5 гривень з кожної поїздки можна буде зекономити, якщо ви багато їздите, присвоїти якісь місячні абонементи.
1: А чому ми дивуємося? Ви бачили ціни на пальне? Ви бачили ціни на обслуговування машини?
3: Бачу, просто з 8 до 30, ну якось... Ну, там,
1: а
3: трошки...
1: 8 гривень дуже довго просто тримали.
3: Ну, довго,
1: вони мали завжди піднімати, але покривали це за рахунок місцевих бюджетів. От і все. Ну, тепер будемо трішки більше платити, Кость.
3: Угу. Коні. На OLX дуже недорого вартують коні.
1: На жаль, повітряна тривога почалася в Києві. Прямуйте, будь ласка, в укриття. Будемо вас інформувати, що летить або не летить. Тому зараз музика української перемоги і будьте нам обережні.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Включіть мене від мережі, то це багато інформації. Я знову на межі, минаю третю трансформацію. Шукаю, де реальність, а тепліт мої травми, вати бинтами

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Подяка для енергетиків начебто ось-ось з'явиться. Значить, впродовж тижня 14 тисяч енергетиків отримують додаткові виплати за березень за те, що вони відновлювали електропостачання. До речі, кажуть, що там досить велика сума від держави.
3: Слухайте, ну і має бути, так має бути, тому що люди, без яких у нас не було би світла взагалі, абсолютно. А ще, якщо взяти до уваги, яка була цьогорічна зима до мінус 20, коли все було просто обледеніння жорстке, і вони самі обморожували собі кінцівки свої. Це дуже важлива подяка енергетикам.
2: Кирило Бондаренко сидить і думає, на що ти весь мій текст сказав, я зараз буду теж саме повторювати. Кирило, ну скажи декілька слів, може щось новенького ще, давай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 180 із 209 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 27 ударних безпілотників влучили на 15 локаціях. Зокрема, в Ізмаїльському районі на Одещині палав склад. У Броварах на Київщині пошкоджена багатоповерхівка. На Сумщині через дронову атаку росіян надзвичайники одночасно працювали у 5 різних населених пунктах. Горіли як оселі громадян, так і нежитлові будівлі. Впродовж тижня майже 14 тисяч енергетиків, комунальників та залізничників, які відновлювали інфраструктуру після російських ударів, отримують додаткові виплати за березень. Це буде фінальна виплата, на яку уряд спрямував майже 800 мільйонів гривень. Тарифи на проїзд у комунальному транспорті Києва із середини липня планують підняти до 30 гривень. Щоправда, до 5 гривень з кожної поїздки можна буде зекономити, якщо на транспортну картку одразу покласти 50 квитків. Ще дешевше буде з місячними проїзними. Пільги для студентів та учнів зберігаються. Нагадаю, вартість проїзду у столиці не переглядали з 2018 року. Омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив Центр захисту прав людини у Львівській області. Новий осередок надаватиме правову та правопросвітницьку допомогу переселенцям, ветеранам, родинам військових та іншим громадянам, які потребують захисту прав в умовах війни. Подібні центри вже працюють у Кропивницькому та Одесі, а мережу планують розширювати і надалі. І на сам кінець на території Михайлівського Золотоверхового собору відкрили простір з археологічними знахідками. Охочі можуть побачити залишки надбравної церкви 12 століття, фундаменти апсиду, а також давню руську цеглу плінфо з відбитками лап давніх київських собак. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Не знаю, Саш, ти радієш дощу, мені здається, поки що ним і не пахне. Хоча кажуть, що протягом доби майже по всій території будуть опади у вигляді дощу з грозами.
3: Так і є. Ну я просто людина, яка любить от там, типу, мінус 20, дощі. Ну я от така плаксива.
2: І багато говорити, замість того, щоб просто розказати. Добре. Про погоду.
3: Зараз чекаю, я її знайду. Знайшов. Сьогодні тепло, а в деяких регіонах України дощитиме. Все, як ти сказав, на заході температура до плюс 22, дощити з грозами. На півночі плюс 25-27, кажуть, що опадів не передбачається. На Славому Сході до плюс 29, дощі скрізь, окрім Харківщини. На півдні, в українському Криму, в центральних регіонах плюс 25, дощі де-не-де з грозами. І в столиці сьогодні максимум плюс 27. Також кажуть, що будуть дощі. Можливо, вони будуть навіть з грозами ближче до вечора. Наразі в Києві плюс 18 і сонячно.
2: Головне, щоб до кінця травня всі опади закінчилися і сонячно було, особливо в Буковелі. Тому що 29-31 травня, а там пройде спортивний фестиваль. Валь Букавель Еліт Спортс Трофі. Не договорив. Поговоримо з представниками цього фестивалю буквально за 2 хвилини.
3: Ти вони обережно, Костя, тому що 2 таких чоловіка сидять. Ти відчув, що стіл в їхню сторону нахилився?
2: Коли я почав не договорювати, відчув. Так, поговоримо за 2 хвилинки, дочекайтесь, поки музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: 29-31 травня пройде в туристичному курорті Буковель спортивний фестиваль «Буковель Еліт Спортс Трофі». У нас в гостях президент Федерації стронгмена України Сергій Конюшок і віце-президент Федерації стронгмена України Олександр Лашин. Панове, вам вітання.
2: Добрий ранок.
1: Перше питання буде від майбутніх хейтерів в коментарях. Значить, зараз багато речей кажуть не на часі. Те, що було в цивільному житті. Як ви вважаєте, ваш захід на часі і чому, розкажіть, будь ласка.
2: Ми точно знаємо, що на часі, тому що, на жаль, широкомасштабне вторгнення триває вже більше 4 років, і суспільству треба адаптуватись до нових реалів. Ми не знаємо, коли це закінчиться, але життя продовжується, і треба піднімати дух як бійцям, так і цивільним, для того, щоб тримати цей тил. І також ми точно можемо сказати, що спорт є одним із найкращих факторів і інструментів для нормалізації фізичного і ментального здоров'я, і, власне, ми ставимо собі таку мету в цілому, таку глобальну мету для нашої країни, разом з нашим генеральним партнером, туристичним комплексом «Буковель», ми інвестуємо наш час для того, щоб зробити найбільший спортивний фестиваль Європи, і хочемо, щоб цей бренд нового спортивного Давосу ширився континентом Європи, щоб Україна і «Буковель» був таким магнітом спортивним, щоб це була по-справжньому спортивна столиця Європи.
1: Ну, по-перше, влітку може трошки дешевше буде житло в Буковелі.
3: Ну, не факт, так.

0: 5 в п'ятницю повноцінний цілий ветеранський день, де будуть змагатись наші захисники і не тільки. Зараз Олександр про це розкаже.
1: Так, 29-го у нас буде повністю ветеранський день. До нас приїдуть ветерани зі Сполучених Штатів Америки, з Нідерландів, з Естонії. Тому буде дуже драйвово. На Буковелі наші ветерани будуть змагатись з іноземними ветеранами. Угу. Потім в нас будуть і стронгмени елітні, приїдуть 30-го, будуть виступати із Британії, із Канади, із різних куточків нашого світу. Тому всіх чекаємо в Буковелі, це буде дуже круто.
2: Так, 100%. Я хотів ще запитати, от такий є, значить, термін ресоціалізація наших героїв-ветеранів. Кажуть, що саме такі заходи займаються. Що це таке? Можете розповісти, як це працює?
0: Працює наступним чином. Боєць, який комісується після важкого поранення і після проходження лікування і реабілітації в закладах медичної сфери, повертається в своє житло і виявляється здебільшого наодинці чи максимум зі своїми рідними. Uh-huh. І в ньому починається якраз цей період нарощування якихось депресивних станів. І завдяки тому, що цей учасник з наших змагань, зокрема, зі стронгменом приїжджає на змагання серед ветеранів, бачить колектив побратимів і посестер, які пройшли ті самі шляхи і жахи війни, вони з ним спілкуються на рівних. Адреналін від участі у змаганнях допомагає йому пережити ці важкі часи ресоціалізації. Він відновлює можливість і здатність комунікувати в суспільстві, і після проходження певного ряду спортивних змагань він стає не тільки повноцінним, але й найкращим членом суспільства.
3: Пане Олександре, таке питання. Скажіть, будь ласка, ви якось бачили чи, можливо, приймаєте участь в тому, як тренуються наші ветерани?
1: Так, звісно, ми постійно проводимо тренування, навіть в Києві. От у нас є база К2, ага, парк Муромець, і кожного понеділка та четверга після 18:00 ми чекаємо всіх ветеранів, наших військовослужбовців до нас на тренування. Клас. Ми тренуємося разом з ветеранами.
3: Я чув таке, що в стронгмені є поняття гранична вага, правильно? Є таке?
1: Ну,
3: десь я прочитав в інтернеті.
1: Мабуть, є, але...
0: Але не факт.
3: Да, але не факт, так. Да. Скажіть, будь ласка, можливо, є щось таке, що вас особисто дуже сильно вразило в затятості наших ветеранів під час тренування чи під час, можливо, вже якихось змагань?
1: 100% наші ветерани мотивують всіх нас, і я багато чую от людей, які приходять на наші заходи, коли там вони знаходять якісь причини для того, щоб не тренуватись, там тяжко йому йти в зал, і коли вони бачать хлопців наших та дівчат травмованих, угу, у деяких немає там ноги або руки, і хлопці тренуються, виступають, виборюють золоті медалі для України на міжнародних змаганнях, і це дуже мотивує.
0: Тобто змагання для ветеранів – це подвійний такий ефект для нашої, в принципі, соціуму. Це ресоціалізація для ветеранів і це виховна робота для громади. Тут, дійсно, коли ми проводимо такі змагання наші ветеранські на відкритих майданчиках, центральних площах міст, громадяни, містяни приходять і надихаються. Вони дійсно бачать безмежність і незламність нашого українського духу.
2: Так, нагадаю, 29-31 травня спортивний фестиваль «Буковель Еліт Спортс Трофі» в курортному містечку Буковель. Поговоримо ще про цей захід, але за 2 хвилинки зараз музика української перемоги. Дочекайтесь.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Для тих, хто щойно до нас приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» Сергій Конішок, президент Федерації стронгмену України, та Олександр Лашин, віце-президент Федерації стронгмену України. Вітаю вас ще раз.
2: Вітаємо ще раз.
1: Говоримо про ваш спортивний фестиваль «Буковель Еліт Спортс Трофі». 29-31 травня він пройде в Буковелі. Ми вже, Саші, зрозуміли, що в мене не вийде, бо там буде 100 дівчат в бікіні, мені не дозволить дружина. У Саші ще є шанс. Поговоримо ще про сам Буковель.
2: Я вас поправлю. Там не те, що 100 дівчат в бікіні, це 100 дівчат фітнес-бікіні.
1: Ну, я про своє думаю.
3: Це важливо, так.
1: Слухайте.
3: Коротше, Кость, поки ти думаєш про це, я задам питання. Хвилює глядачів і слухачів наших от таке питання. Чому вхід і участь для відвідувачів безкоштовні?
1: Це дуже важливо.
3: Чому благодійна чи соціальна складова?
2: Ну, безумовно, це соціальна складова для першого разу. Тобто ми розвиваємо цей бренд. В майбутньому, скоріш за все, це буде, ну, буде елемент монетизації, але завдяки цій монетизації у нас і вже в цьому році з'явилась можливість зробити дуже хорошу справу.
4: Да. Для хейтерів, які там захочуть щось сказати, завдяки фестивалю «Бест», завдяки нашим партнерам «Буковелі» та благодійному фонду «Твій крок», ми передамо на цьому фестивалі 3 мобільні СТО, локер, які будуть коштувати, які коштують 10 мільйонів гривень.
1: Угу.
4: Це мобільне СТО на базі L200 Mitsubishi. І вони поїдуть на передову допомагати нашим хлопцям.
1: Такі штуки дуже необхідні, тому що
3: мільйонів.
1: Кожного дня, на жаль, карчі ламаються.
4: Так що хейту не вийде.
1: Так, бо на вас подивитися не потрібно робити хейт, бо знаєте,
3: так,
1: здоров'я та важливіше. До речі, про вас. Ви обидва легенди богатирського спорту. Чи побачимо ми вас в ділі на цьому фестивалі, чи ви більш організаційні питання будете виконувати?
2: Ну, на майданчик ми точно будемо.
4: Да, на майданчику. Ну, у нас були плани, але дуже ми так замотались з організацією. Ми хотіли встановити рекорд з Сергієм, з Василем Віростюком, да, на втрьох. Но я думаю, що на наступний фестиваль ми не будемо казати про нього,
2: да,
4: і встановимо.
2: Але буде епічно.
1: Так, ну ми чекатимемо.
3: Да. Які ваші творчі плани на майбутнє?
2: Провести найкращий спортивний фестиваль Європи «Бест» і далі рухатись в сфері спортивної реабілітації наших захисників і ветеранів, розвивати спорт і підвищувати фізичне та ментальне здоров'я населення.
1: Це дуже важливо. Дуже дякуємо, що ви цим займаєтесь, тому що, хочу ще раз наголосити, спорт – це, мабуть, найперше, що реабілітує наших ветеранів.
3: Та, в принципі, спорт – це хорошо. Да,
1: ну, да, не скажеш, дивлячись на тебе, да,
3: ну, не скажеш, да, але дивлячись на цих хлопців, скажеш точно. Дякую вам, хлопці, можете класти наш студійний стіл на місце.
1: Жартуємо. Президент Федерації стронгмену України Сергій Конішок та Олександр Лашин, віце-президент Федерації стронгмену України, були в нас в гостях. Бережіть себе і слава Україні.
2: Дякую.
4: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
8: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
10: Соціальна реклама.
11: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
12: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
10: Соціальна реклама.
13: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
14: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17.45. Квитки на ticketsbox.com.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10.29 на годиночку. В Україні змінилися ціни на бензин на частині великих АЗС. Підняли вартість пального на 1 гривню. А мені, до речі, вихідними людинка, яка дотична до паливного бізнесу в Україні, сказала, що ціни будуть опускатися. Що це за нафіг, вибачте? Чому, Саша?
2: У нього є свої заправки?
1: Є.
2: Ну от їдь до нього заправляйся, може в нього дешевше.
1: Ну то трошки далеченько.
2: Ну яка різниця, це все одно дешевше, чим
1: заправляйся. А чого ти захищаєш? Ну слухай, Трамп начебто сказав, що все, війна закінчилась, мають барелі ці подешевшати. Чому зараз відбувається таке? Де антимонопольний комітет?
2: Боже. Костя з тих людей, які вірять, що якщо десь щось закінчилось, то ціни можуть повернутися назад.
1: Костя з тих людей, які вчора повний бак заправив, і тепер вірив, що зарплата трошки раніше може прийде.
2: Ні.
1: Поки що із того, що реальне і незамінно вже декілька днів, це погода. Але ж сьогодні додасться ще й грози.
2: Додасться.
1: Ай-яй-яй.
2: Давай, Костя, розказуй.
1: Тут бабушкіна добавка, давай.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.30 на одиночку, 19 травня на календарі. Сьогодні тепло. В деяких регіонах України дощитиме з грозами. От, наприклад, на заході нашої неньки до 22 прогріються стовпчики термометрів. Можливий дощ з грозами. На півночі плюс 25, плюс 27 середня температура повітря протягом доби без опадів. На сталевому сході температурний максимум плюс 29. Дощитиме скрізь, крім Харківщини. На півдні в українському Криму, а також в центральних регіонах плюс 25. Температурний максимум, де-не-де дощі з грозами. В столиці України, місті Києві, протягом дня температура повітря сягне позначки 27 з позначкою плюс, позначка з позначкою. Саша, поки ти фоткаєшся, я тут забалакався.
2: У тебе все?
1: Ні, дощі з грозами, можливо, в столиці, але коли саме невідомо, кажуть, десь о 20-й вечора розпочнеться. Так. Поки що досить непогана погода.
2: Ось, не кричи, будь ласка. Чо? Ми такий день пропускали з тобою. Який? Красивий. Міжнародний день сім'ї. Ми ж теж сім'я,
1: ну,
2: з тобою.
1: Виходить, що да.
2: Дай руку.
1: Але неблагополучно, тому ми з тобою святкувати не будемо.
2: Як хорошо. За 3 хвилинки поговоримо про це важливе свято. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна більше не може відзначати гарні, Костя, теплі свята.
2: Чого це?
1: Бо через ці всі обстріли, дні пам'яті, ми пропустили хороше свято з тобою.
2: Блін, куди не плюнь, скрізь зрашка, фу!
1: Так і є.
2: Слухай, ці кончені тільки чекають, що ми будемо нити. Оце насріть собі в жменю, хочу їм сказати. Що там за свято було?
1: 15 травня, Костя, відзначали Міжнародний день сім'ї.
2: О, я думав, ти про Всесвітній день сімейного лікаря будеш говорити.
1: Ти, Кость, там черга, поки...
2: Все зрозумів, давай. Так, чекай, стоп. Міжнародний день сім'ї, це ж мені треба три подарунки готувати.
1: І по трьом дружинам, чи?
2: Ти по теперішній сім'ї, сину і мамі, Саша.
1: А, я так і подумав.
2: Не позори мене.
1: Але давайте чесно, зазвичай в цей день в соцмережах просто постять банальні картинки з ромашками і підписи про сімейний вогник.
2: А ми що будемо робити?
1: О, Костя, ми з тобою будемо говорити про те, чим насправді є сім'я з погляду науки.
2: Ага,
1: як тобі, з погляду історії.
2: Ну давай спробуємо.
1: Да. І ще дуже дивних, але крутих фактів. Значить, дивись, вчені з'ясували, так, що коли люди довго живуть разом, вони стають єдиним біологічним організмом. От як ми з тобою. В членів сім'ї не тільки сильний зв'язок, що їхні серцеві ритми і дихання синхронізуються. Імунна система під дією спільного побуту стає схожою на 50%.
2: Так.
1: І вони навіть починають однаково пахнути.
2: Саш, як досвідчений чоловік, скажу тобі, що люди починають однаково пахнути тільки тому, що чоловіки миються жіночими шампунями за 5 тисяч гривень, коли закінчується його літровий гель для душу за 58 гривень з Аврори.
1: Це факт, це факт. Це, але після того, як вона це унюхала...
2: тут я вже не заздрю вам, панове.
1: Далі, коли ми говоримо про багатодітну сім'ю, то уявляємо собі десь 5-10 дітей.
2: Ну, це прям багато.
1: Так, ось, але світовий рекорд, занесений до книги рекордів Гіннеса, належить українській родині з Полтавщини.
2: Так, стоп, я тут ні до чого.
1: Да.
2: Ви нічого не докажете, давайте детектор брехні, ДНК, ви мене просто так не зламаєте.
1: Заспокойся, Костя, це було в 18 столітті.
2: Фух.
1: Значить, дружина селянина Федора Васильєва народила 69 дітей, уяви собі. Вона народжувала 27 разів, в неї було 16 пар двійнят, 7 тріо і 4 рази четверо дітей. Майже всі вони вижили. Повторити цей рекорд досі ніхто не може у світі.
2: Ти ж скільки відстрочок підряд міг отримати цей пан Федір?
1: Да, а хто йому заздрить? Свята, уявляєш, це як мінімум треба велику парковку для машин, як всі приїдуть.
2: Для коней, Саш, це ж 18 століття.
1: Ну так. Ну і чому ми називаємо родичів братами і сестрами?
2: Чому? Прошу, брехня. Ти на свою сестру кажеш, що родич, що знаєш, мабуть.
1: Та ні, Кость, то ми хоча б таким чином пробуємо повірити, що ми родичі. А колись назви родичів означали не кровний зв'язок, а їхню роль. Тобто слово брат означало той, хто захищає, а сестра та, що приносить розраду.
2: Але є факт, який повністю виправдовує моє одруження.
1: Так, так,
2: здобуємо. Одружені чоловіки в середньому живуть на 7-10 років довше, ніж холостяки.
1: Чому секрет?
2: У колі сім'ї, Саш, рівень гормону кортизолу падає, а рівень гормону щастя, окситоцину, зростає. Тобто сім'я працює як природний щит проти інфарктів і інсультів.
1: Тоді питання зняті, Кость.
2: Да, тому я хочу присвятити пісню своїм колишнім дружинам. Ну там дивись, в мене вже їх майже три. І там пісня, значить, про те, що могло би бути 21 рік мені в плюсом. Дякую всім вам за те, що ви були зі мною. На всі вже плюс 21, але додаткових не років, а лише хвилин.
1: Я не розумію, про що ця пісня писати.
2: Ну, дуже згоріла оця цифра красива, 21, і залишилась тільки 21 хвилина.
1: Зі святом сім'ї вас!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «ВІДІ» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «ВІДІ.UA».
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Позаєм дезинфекцію та розвитися з лікарем.
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ось я подумав, що я тепер точно схудну.
2: Чого?
1: Ну, як це чого? Ти ціни на бензин бачив?
2: Бачу.
1: В громадському транспорті їхати я не хочу.
2: Чому?
1: Машину заправляти треба.
2: Так.
1: Чому? Ні, дивися, я нормально ставлюся до... Це не те, що я там такий, ой, хочу машині.
2: Так, да, але тепер тридцяточка, типу, ще треба десь знайти.
1: Це по-перше.
2: 30 гривень в Києві буде підвищений комунальний транспорт.
1: Це по-перше. По-друге, я просто про те, що я дуже не люблю спеку. Mm-hmm. Я просто важко переношу спеку. А от зараз влітку мені дуже важко буде в громадському транспорті їсти, тому я буду їздити машиною. Mm-hmm. Якщо буду їсти машиною, її треба заправляти. Так. Заправляти, у нас кожним днем цей бензин довбаний дорожче і дорожче. Знову на одну гривню піднявся. Тому я не буду їсти, але буду їздити на машині схудну. Логічно.
2: Це, просто не дивись на ціни на автозаправках, дивись в інший бік.
1: Куди?
2: Я зараз заспіваю.
0: Костя співає.
2: Я дивлюсь в інший.
3: Ой, чий то кінь стоїть, чи він, я не пойму, хочу його собі, буду його поїть.

0: Дуже вигідна інвестиція.
1: Костя, ну ти не рахуєш, наприклад, утримання, да, коника, що його годувати треба.
0: Мішок
1: Костя.
0: Віса, я думаю.
1: Що, та не вистачить його мішок віса, да. А ти думав про те, що за ним треба прибирати, як за собачкою, де такі пакетики знайти?
0: Це ж багато людей і собачами не користуються, згоден. І дуже дарма. Тому для тих, хто свідомий, це не проблема.
1: Але кругозір в тебе такий розширений, я
0: трошки
1: сказав.
0: Є.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Байрактар». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті Optima.school.
9: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Значить, 10:55 на годинничку.
2: Це по-перше.
1: А по-друге, приготувалися всі цього року, а точніше цього четверга вже. Україна та за кордоном вже відзначають День вишиванки. В 20-те в нашій історії.
2: Клас.
1: Тому, будь ласка, в кого немає вишиванки?
3: А в мене є.
1: А в кого є зайве, подаріть мені, бо подаруйте. Я ще собі не придбав. І ти знаєш, це мій такий челендж на життя, тому що я можу собі дозволити придбати вишиванку, але якщо її придбаю, закінчиться одна маленька мрія. Це моя маленька мрія. Я ж там маю, значить, вишиття у вигляді татуювання.
2: Ось.
1: Ні, ну можу, Саш. Ну ти, я розумію, ти будеш жартувати.
2: Жмотяра.
1: Ні, ну це така прикольна.
2: Я тобі покажу магазин.
1: Та я знаю.
2: Є, дуже красиві вишиванки.
1: Я знаю, такі
2: десь
1: багато в
2: Україні. Ні, я не про ті, що коштують мільйони, а дуже красиві, десь в межах 1500 гривень. Підійде
1: добре,
2: тобі таке?
1: Добре, та мені, коротше, ти не зрозумієш. Мрія має залишатися мрією.
2: Добре.
1: А за 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах розповість про це і інші новини. Дочекайтеся, буде цікаво.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: У Білорусі поблизу кордону з Україною немає переміщення військ чи техніки.
3: Немає це... військ, немає переміщення, Костя.
2: Да. Державна прикордонна служба у лиці Андрія Демченка про це повідомила. Тому, як то кажуть, зрада скасовується. Тож те, що в них там якісь навчання проходять, ну це раз на рік. Не хвилюємося, там все заміновано. Якщо що, діптрайки ми бачимо до Білорусі, долетять швидше.
3: Впевненість дав.
2: Кирило Бондаренко вже готовий в новинах розповісти, що відбувається в Україні і світі. А одразу після новин будемо говорити про лігу професійного самбо. Дочекайтеся, дуже цікаво.
3: Є відчуття, що нам сьогодні хтось таки дасть тягла, да?
2: Можливо.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти атакували кілька об'єктів Нафтогазу на Чернігівщині. За повідомленням компанії, дронові влучання зруйнували критично важливе обладнання. Персонал евакуювали, постраждалих немає. Нині фахівці встановлюють масштаби пошкоджень. На місцях працюють усі відповідні служби. Служба безпеки затримала коригувальника російської воєнної розвідки, який наводив ворожі удари по Києву. Фігурант – охоронець одного зі столичних університетів. Чоловіка завербували через сестру, яка живе на Росії. Через неї охоронець надсилав координати для ГРУ. Серед іншого ворога цікавило влучання по енергетичним об'єктам. Коригувальник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. У Білорусі поблизу кордону з Україною немає переміщення військ чи техніки, але загроза реальна, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Зі слів військового, Росія у будь-який момент може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Додам, Мінськ постійно нагнітає військову ситуацію. Зокрема, напередодні анонсував спільні з РФ тренування із застосування ядерних сил на території Білорусі. Відповідні маневри, за повідомленням так званого Міноборони РФ, триватимуть до 21 травня. І на сам кінець готуємо святкувати. Цього четверга в Україні та за кордоном вже в 20-те відзначать День вишиванки. У планах провести різноманітні флешмоби та акції. Охочі по всьому світу можуть викладати свої світлини у вишитих сорочках із тегом «Вишиванка єднає». У Києві в четвер охочі у вишиванках зможуть здати кров у мобільному хабі поблизу музею Івана Гончара. Додам, напередодні у Чернівцях презентували особливу книгу про 20-річну історію Дня вишиванки. Від студентської акції до світового масштабу.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Намагаємося з Сашою весь день напружувати м'язи хоч якось, щоб бути схожими на тих хвостей, які до нас приходять, але все ніяк не виходить. В гостях ранкового шоу «Заряджай» президент та співзасновник Ліги професійного самбо Волков Олександр та співзасновник Ліги професійного самбо Денис Лобода. Вітання вам, панове. Дякую, що завітали.
3: Доброго ранку.
2: Давайте почнемо з того, з головного, точніше, що таке Ліга професійного самбо сьогодні, чим вона відрізняється від звичайного спорту?
3: Ну, чим вона відрізняється? Тим, що це благодійно-спортивний проєкт.
2: Так.
3: В першу чергу це підтримка військових. Ми підтримуємо військових через проведення спортивних заходів.
2: Угу.
3: Ми робимо яскраву спортивну платформу, де змагаються найкращі бійці країни за правилами Ліги професійного самбо. Люди купують квитки, люди купують лоти і тим самим підтримують наших оборонців. Але разом з тим ми підписуємо меморандуми з кожною військовою структурою. Ми популяризуємо цю військову структуру, ми розповідаємо про цю структуру, про їхніх героїв, про їхні операції, про їхні підрозділи і доносимо до суспільства інформацію.
2: Є що розповісти.
3: Да, да. Це точно.
2: Багато, на жаль, не можна, але є все такі звитяги.
3: За 8 турнірів ви зібрали понад 5 мільйонів гривень, правильно?
5: Так.
3: Так, вірно. Як вам вдається от в часи, коли всі кажуть, ми втомилися від донатів, збирати такі суми? Це велика сума на сьогоднішній день.
5: Хочу сказати, що ми стараємось долучати кожен із регіонів, так як у нас багато відокремлених підрозділів в нашій лігі. Тому вся Україна кожен раз приїжджає в то саме місце, де ми проводили минулого, це було в Києві. Тому вся Україна з'їхалась, наші друзі, товариші, знайомі, спортсмени, вся спортивна еліта, вона збирається і хоче допомогти якимсь чином. Тому що кожен із них, він зрозуміє, якщо не він. І коли в залі тисячі людей, то і гарні лоти, то люди дійсно ті, які підтримують нас, це бізнес, це різні організації, благодійні фонди. Вони хочуть себе проявити, дати можливість тому чи іншому підрозділу дати якусь певну допомогу. Ну і звичайно, якийсь гарний лот для себе.
2: А скажіть, будь ласка, люди ж люблять конкретику. Що саме купляєте за ці гроші? Які зараз потреби у війську і з якими потребами до вас звертаються?
3: У нас насправді різні запити. Це як і FPV-дрони, це як екіпіровка, це лікування військових. Тому кожний підрозділ приходить з різним запитом, і ми стараємося цей запит закрити. І от правильно ви сказали, що люди стомлюються. Але якщо ми робимо хороший захід, цікавий, де люди приходять подивитися хороші професійні поєдинки, захоплюючі, паралельно купують квиточок, вони цим самим, цим невеликим входом донатять.
2: Да, тобто роблять свій внесок.
3: Роблять, і дивляться хороші поєдинки і роблять свій внесок.
6: Це просто правильно організована робота, я б так сказав, яка приносить дуже хороші результати. Ваші турніри присвячені конкретним військовим підрозділам. Скажіть, будь ласка, як самі військові реагують на ось цю підтримку, на цю всю історію?
5: Звичайно, кожен підрозділ, він дійсно в захваті від того, що ми робимо. Це не є там перебільшення якесь, коли... На кожен захід ми стараємося запрошувати ветеранів, людей з ампутаціями, які бачать це дійство, ті співаки або співачки, які також приходять підтримувати їх, вони розуміють, ради чого вони стояли і стоять за нашу Україну. І всі військові з кожним, скільки ми вже робимо турнірів, з кожним турніром військові звертаються, тому що вони бачать результат, вони бачать якісний продукт, якісне те, що ми робимо, тому стараємося далі так робити.
2: Молодці, дуже вам вдячний за це. Хочу нагадати, що у нас в гостях президент і співзасновник Ліги професійного самбо. І ще от таке цікаве питання. Значить, я прочитав, що самбо...
6: Так, це обережно, обережно.
2: Це база для спецпризначенців. От, можете розказати якусь на прикладі, як це допомагає у реальному бою нашим військовим?
6: І чи це правда, що це база для спецпризначенців?
2: Так.
3: Ну, насправді, так вийшло історично, що самбо – це все-таки наш український вид спорту.
2: Угу.
6: І, серйозно? Я не знав цього. Клас.
2: Вийди з класу, зайди.
3: Перший чемпіонат України відбувся в Харкові. І наш земляк має відношення до заснування цього спорту. Тому ми можемо з гордістю сказати, що Україна – це співзасновниця цього.
6: Вау, круто.
3: І так історично склалося, що силові структури використовують підготовці цей вид спорту. І як воно допоможе в реальному бою, ми розуміємо, що ніхто на полі бою...
6: В рукопашку не піде, скоріше.
3: В рукопашку не піде.
2: Хоча, хто знає. Але, бувають випадки.
3: Бувають, але вони дуже рідко. Це один з мільйона випадків. Але в чому самбо може допомогти? Це хороша фізична підготовка.
2: Угу.
3: Це людина може на себе взяти більше амуніції. Це... Людина підготовлена фізично, витриваліша стає, більше емоційно підготовлена за рахунок оцих навантажень, які люди, цих практик, що люди використовують в самбо.
2: Ну і скажімо так, якщо ви захочете доєднатися до кращих, до еліти, то навички, які ви засвоїте на самбо, вам допоможуть пройти курс.
6: В принципі, спорт – це про дисципліну, і армія – це також про дисципліну.
2: Тому Саша не дисциплінований, як бачите.
6: Нагадаємо, що у нас в гостях представники Ліги професійного самбо. Будемо за дві хвилинки говорити ще про те, як ви підтримуєте українські спортивні клуби і як молодь залучається.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Для тих, хто ще не до нас приєднався, хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» президент та співзасновник Ліги професійного самбо Олександр Волков та співзасновник Ліги професійного самбо Денис Лобода. Вітання вам ще раз, панове.
2: Добре, я ще хотів додати, що ми ще з Костю живі, здорові.
1: Так, все нормально, да. Так, що, ми дуже культурно спілкуємось.
3: Поки що,
1: так,
3: поки що.
1: Дуже важлива тема. Ви підтримуєте українські спортивні клуби. Знаємо, що зараз через мобілізацію багато тренерів поїхали захищати наші кордони. Розкажіть, будь ласка, як взагалі спорт виживає в таких умовах? Чи це важко і що треба робити, щоб він все ж таки вижив?
2: Я вам скажу на прикладі Вінницької області. Є місто Ладижин.
1: Так.
2: І величезна кількість дітей з батьками виїхали за кордон. Угу. І залишились діти, залишились батьки. І ми стараємося максимально підтримувати цю молодь. Ми проводимо хороші турніри для них з хорошими призами, подарунками. Ми мотивуємо їх, ми даємо можливість їм боротися, даємо можливість їздити на чемпіонати України, фінансуємо це, на чемпіонати Європи. І таким чином ми можемо утримати оце молоде покоління в Україні. Бо це наш генофонд, це наше майбутнє.
1: Це так і є, да.
4: Скажіть, будь ласка, а от як такого підлітка з телефона, з цього, з телевізорів, з нетфліксів, з ютубів затягнути в спортзал все-таки і виховати з нього нормального патріота, ось цих без нудних лекцій?
1: У мене доньку треба витягнути, допоможіть.
2: Це наша задача – зробити спорт модним. Тому що всі наші заходи, всі наші турніри ми робимо на високому рівні. Що дітям цікаво брати участь в них. Вони себе бачать в телефоні, в тому самому, як вони виступають. Це трансляції, це ролики в Ютубі, це ролики в Інстаграмі. Вони розуміють, що це модно, що це класно, змагатися, це класно, тому що ти в тому самому телефоні можеш опинитись, якщо ти будеш перемагати.
1: Вони вже будуть на тебе дивитися.
5: Я просто скажу, що в мене троє дітей, і я з цим кожен день борюся, тому що телефон і гаджет – це реально біда для наших діточок. Але якщо у батьків є правила, якщо у батьків є бажання, саме головне, не сидіть вдома і сідати в таксі, в маршрутку чи в машину і не вести їх, то вони знайдуть 10 відмовин, щоб не поїхати. Да. А коли батьки хочуть це робити, вони будуть робити все для того, щоб їхні діти займалися.
1: Правила, біцуха і погляд, як у вас такі. Я б теж, мабуть, відклав телефон. Так, це все для жартів.
4: Можна, давай. Ми з Костю займаємося боксом, це правда. От, і в нас є тренер, він розказував таку штуку, що

0: за рахунок того, що багато спортсменів повиїжджало, вони зараз, типу, представляють уже не Україну, а, типу, піднімають трішки спорт за кордоном. І в нас займався один хлопець, який поїхав в Німеччину, півроку там пробув і нещодавно виграв поєдинку у чувака, який чотирьохразовий чемпіон Німеччини. Чи правда те, що в нас спортсмени набагато сильніші і кращі, ніж в Європі?
1: Ну, якщо вони виїжджають в Європу, то вони, напевно, борються вже за місце під сонцем, хочуть себе показати, і у них мотивації набагато більше, ніж у європейців.
0: Угу.
1: Тому що вони, так як є така фраза, вони голодні, їм потрібно досягти. Але я вам можу сказати, да, це прикро дуже, що наші люди виїжджають, приймають громадянство і різних країн, але вони не мають забувати про свою батьківщину і по можливості, якщо вони досягають успіху спортивного, приїжджати в Україну, проводити майстер-класи, брати під опіку якісь спортивні клуби дитячі, робити якісь призи, розвивати спорт в Україні. Раз вони вже виїхали, раз вони добились там успіху, нехай не забувають. Ну, це прям місія така українця.
0: Так, да, класно, так. Да. Не забувати, звідки, з чого ви починали, як то кажуть.
2: А ви плануєте якісь закордонні, може, змагання залучати?
0: Що в планах взагалі?
3: Є у нас наші друзі, які, наприклад, в Грузії, в Італії, в Вірменії, хотіли б відкрити наші підрозділи. Ми зараз ведемо перемовини, щоб зробити нашу організацію вже міжнародним. Можливо, в цьому році, можливо, в наступному. І в цьому році, мабуть, вже хтось з-за кордону приїде до нас на наші турніри. Шукаємо, підбираємо гарні пари. Тому розвиток є, він буде. І я думаю, що через певний час ми вам
0: Презентуємо. Нагадаємо, що у нас в гостях президент та співзасновник Ліги професійного самбо Волков Олександр і співзасновник Ліги професійного самбо Денис Лобода. Хлопці, ще таке питання. Зараз нас слухають хлопці і на передовій, і дівчата так само, і підлітки, які вагаються, чи йти їм в спорт. Що б ви їм сказали просто зараз?
1: Я їм пораджу прийти на нашу лігу, подивитися на наших спортсменів, на це видовище, на цю атмосферу. Я думаю, що після цього вони всі захочуть займатися спортом.
0: Клас. Де можна дивитися соцмережі? Розказуйте, щоб ми знали, коли наступні турніри.
2: Ну, по-перше, у нас на майданчиках Радіо Байрактар завжди з'являється. По-друге, можливо, ще у вас є якісь майданчики. Розкажіть, де.
1: У нас є наш Інстаграм, наш Фейсбук, наш Ютуб, канал Ліги професійного самбо. Також ми проводимо прямі трансляції, які можна переглянути також, подивитися в записі, в повторах, на різних онлайн-платформах, які проводять трансляцію, не знаю, там, не можна їх рекламувати, я розумію.
0: Ну, але у вас на соцмережах все буде вказано,
1: так,
0: правильно?
1: Так, посилання будуть на турніри, новини будуть, поєдинки, найкращі моменти, все, заходьте, дивіться, підписуйтесь.
2: І трошечки ще на останочок про оптимізм. Що очікує на Лігу професійного самбо після нашої перемоги?
3: Я думаю, що це буде, як мінімум, міжнародний промоушен.
2: Так.
3: І будемо їхати до Дана в гості.
2: Супер. І ведучі Радіо Байрактара
0: також буде приймати. Хлопці, дивіться, дякуємо вам, вибачайте, якщо щось не так.
2: То все нормально.
0: Зараз просто ефір закінчиться, і ми залишимося сам на сам з вами.
2: Так, я би хотів пару прийомів побачити на Саші, наприклад.
0: На мені, ну понятно.
2: Дякую, що завітали, бережіть себе і своїх спортсменів. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: За це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
6: Я так Хрещатик люблю!
7: OTP Bank реклама!
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота! І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Доброго ранку! Кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка на єлікарцій засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
16: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
17: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Скея довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. кожному із нас озветься, гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Байрактар». У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет. Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
4: Hesburger!
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Він – наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний – «Мунфіш». Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним «Джуз». За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом «Мунфіш» та «Джуз» стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року «Мунфіш» став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Через російські обстріли є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Мережі лагодять, де безпечно. Громадян в Укренерго традиційно закликають економно споживати струм ввечері, принаймні не вмикати потужні електроприлади з 18 до 22 години. Питання зниження мобілізаційного віку не розглядають, навіть на рівні оцінки ризиків. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Крім того, зі слів посадовця, також не йдеться про обмеження виїзду за кордон чоловіків від 18 до 24 років. Щодо мобілізації жінок, це добровільна справа. У нещодавно звільненому Степногірську на Запоріжжі лишаються 30 мирних мешканців. Їх евакуюють за бажанням, кажуть в обласній військовій адміністрації. Разом із тим, місто вже непридатне для цивільного життя, оскільки немає жодної вцілілої будівлі. Нині заїхати в місто можуть виключно військові, які завершують стабілізаційні заходи. Голову Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію урочисто перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. Нині їх останки спочивають у Люксембурзі. Андрій Мельник був полковником армії УНР. Під час Другої світової пережив жахи у концтаборі Заксенгаузен. Після війни консолідував емігрантські сили. І саме Мельник наприкінці 50-х років висунув ідею Світового конгресу українців. І на сам кінець. У родини зіркових лелеко Дарки та Грицика народилися перші пташенята. Усі мешкають у Національному природному парку Пирятинський. За розвитком пернатої малечі у прямому етері спостерігають сотні людей, а загалом ютуб-канал Лелека Грицько має близько 70 тисяч підписників.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Хай, бойовий медик 152-ї окремої Ягерської бригади сухопутних військ. До Великої війни він працював на протезному заводі, де виготовляли штучні кінцівки. Маючи освіту фельдшера та реабілітолога, чоловік обрав шлях порятунку побратимів на найважчих ділянках фронту. Сьогодні його робота – це евакуація під вогнем та боротьба за кожне життя. Один із випадків, що вразили медика, стався на позиції, яку кілька діб тримав тяжко поранений боєць із відірваною щелепою. Лише на п'яту добу Каю вдалося переконати воїна погодитися на евакуацію. Іншого разу, коли підрозділ втратив три спеціальні машини, медикам довелося виїжджати на нуль на звичайному білому цивільному авто. Ховаючись від ворожих дронів, того дня екіпаж успішно вивіз 16 поранених. «Ми їхали на звичайній машині, сиділи і молилися, щоб нас не помітили дрони», – згадує Кай. Після перемоги він мріє відкрити власну справу в галузі реабілітації або косметології та виховувати дітей у мирній країні.
3: Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо
0: Байрактар.
2: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: та котики. Ведіть себе погано. Погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
5: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
6: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: радіо «Перектар». Все буде Україна.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмає у скронях від мрій.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті Лариси Косач. І ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
8: Коли брекети натирають – холісал гель.
9: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
12: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
14: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
13: Радіо Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. На Сумщині рашисти вдарили безпілотниками по Глухову. Дві людини загинули, четверо зазнали поранень. По Дніввичині – адмінбудівлі та багатоповерхівки. На Чернігівщині російські терористи випустили балістичну ракету по Прилуках. Двоє загиблих, 17 поранених. Під ударом було одне з підприємств. Раніше зранку рашисти атакували кілька об'єктів Нафтогазу в Чернігівській області. Зруйнували критично важливе обладнання. Персонал вчасно евакуювали. Німеччина виділить Україні у 2027 році майже 12 мільярдів євро допомоги. Кошти передбачені в бюджеті на наступний рік. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах ФРН в Україні Максиміліан Раш під час зустрічі з віце-спікеркою Верховної Ради Оленою Кондратюк. Загальний обсяг підтримки від Німеччини – 55 мільярдів євро військової допомоги і 34 мільярди цивільної. Це найбільший показник серед європейських держав, наголосила Кондратюк. Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні, Музею Революції Гідності «Бути». Президент Володимир Зеленський підписав закони, які сприятимуть залученню іноземних інвестицій та усувають перепони для будівництва музею. Документ також створює спеціальний правовий режим, що дозволить виділити земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві і завершити зведення меморіалу. І наостанок про вітчизняну анімацію. У Києві розпочинається цикл творчих вечорів, присвячених 100-річчю української анімації. Його відзначатимемо у 27-му році. Українська анімація бере свій початок, коли режисер В'ячеслав Левандовський створив перший український мультфільм «Казка про солом'яного бичка». Сьогодні в будинку кіно перший вечір, присвячений творчості режисера Євгена Сивоконя.
0: Новини на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
2: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: на радіо Байрактар.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026-го. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Доброго ранку, кохана!
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Оце так школа! Оце так знижка!
18: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
21: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
22: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
2: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
23: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
24: Коротко, це КАП.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Ронні 13. Українське небо отримало нового гравця. Це Ронні 13. Ударний дрон з оптоволоконним управлінням, маневрений, точний і абсолютно безжальний. Від червня 2025 року він офіційно став частиною арсеналу Збройних сил України і вже встиг нагадати ворогу, що на українському фронті кожен зайвий рух може стати останнім. Ронні 13 – це багатоверстатник у світі безпілотників. Він може бути і бомбером, і розвідником, і навіть коригувальником артилерії, якщо раптом знадобиться. Особлива гордість цієї пташки – оптоволоконне управління, що дозволяє оператору керувати апаратом на відстані до 20 кілометрів. Все залежить від того, наскільки довгу котушку Ронні 13 тягне за собою. Завдяки своїй універсальності та простоті у використанні, український дрон легко збирати і запускати просто на полі бою. Щодо ваги, Ронні 13 не з легкодухих. Його максимальна злітна маса досягає 8,5 кілограма. Це як хороший херсонський кавун, тільки замість соковитої м'якоті – корисне навантаження у вигляді вибухівки. В залежності від конфігурації, він може нести від 3 до 5 кілограм корисної маси. І цього більш ніж достатньо, щоб зробити день російських окупантів пекельним. Ронні 13 уже працює на фронті, полює за ворогом і щодня доводить – жодна техніка противника не сховається, а жоден реп їх не врятує. Це ще один цвях у труну російських окупаційних військ. Слава нашим захисникам і захисницям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: ласка, реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Туський.
1: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
4: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
3: Радіо Байрактар.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
1: Раз. Два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі удари. Краматорськ на Донеччині зранку зазнав ворожого авіаудару трьома керованими бомбами. Шестеро людей поранені. У Прилуках на Чернігівщині кількість травмованих через удар загарбників зросла до 21. Росіяни влучили посеред містю балістичною ракетою. Далі про негоду. На Україну сунуть атмосферні фронти. Завтра грози, шквали і навіть град накриють майже всю територію, крім хіба що західних регіонів. У Києві сильні короткі зливи можуть підтопити вулиці. А тим, хто чекає ясної сонячної погоди, синоптикиня Наталка Діденко порадила почекати ще трохи. Відтепер українці зможуть дізнаватися, чи є в них обмеження на виїзд за кордон. Державна прикордонна служба запускає сервіс «Особистий кабінет». Завдяки йому громадяни можуть самостійно дізнаватися, чи є в них тимчасові обмеження на виїзд, такі як штрафи або аліменти. Зареєструватися на порталі ДПС можна через електронний підпис, система все перевірить оперативно. Водночас обмеження, накладені через воєнний стан, перевірятимуть окремо, і в кабінеті вони не відображаються. І до справ столичних. Петиція на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті до завершення воєнного стану набрала необхідні для розгляду голоси. Петицію створили вчора, коли стало відомо про плани влади збільшити тарифи до 30 гривень за поїздку. Автори звернулися до Київради з вимогою не підвищувати тарифи і пояснили, у період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак. Так.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду MetroChef. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Соціальна реклама.
16: Давай у військо, ти вирішуй, дій, зараз,
17: вступай. Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
15: Соціальна реклама.
18: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю – 096-175-11-03.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага,
15: Дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
20: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
21: День сімейної медицини в Україні і Всесвітній день сімейного лікаря. Ти привітав свого сімейного лікаря?
22: Ех, вона пішла в декрет ще за часів пандемії і не повернулась. Походу, переїхала.
21: Правильно, Костя. Тож Всесвітній день. То от вона і підкоряє Всесвіт. Сімейний лікар, насправді, це єдина медична спеціальність, яка не обмежується одним органом чи віком.
22: Так.
21: Про що я? Хороший лікар тримає в голові протоколи лікування близько 400 різних захворювань.
22: Ну, хто знає про моє життя більше, ніж я.
21: Ну, Костя, воно ж зі сторони відніше.
20: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
23: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Пройдешся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і гнів і

0: реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
6: Рекомендую лікарського засобу. Застосування ознайомитися з інструкцією та розповідатися з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Оце Пібанк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: платформ «Ескімо».
1: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор – Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
6: Не побуваєш за мене. Убитим жащим зневірний. Високі думи про майну. Або таймиру, або довиру.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату рашистам. Напередодні Сили оборони України вразили нафтопереробний завод «Лукойл» у Нижньогородській області Росії. Це один з найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Сьогодні наша армія уразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» у Ярославській області, повідомив Генштаб ЗСУ. На Харківщині ворог продовжує терор мирного населення Богодухова. Після вчорашніх численних ударів по середмістю і фермерських господарствах сьогодні знову тривають обстріли. Є поранені і люди з гострою реакцією на стрес. Медики, рятувальники і правоохоронці працюють безперервно. Російські війська не досягли поставлених цілей під час весняного наступу. Планували захопити Костянтинівку, однак успіху не мали. Тож влітку армія РФ зосередиться на виході до адмінкордонів Донецької області, а також наступатиме на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Так заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса. Щодо можливої провокації з території Білорусі, Паліса зауважив, росіянам для цього потрібно зібрати угруповання сил, але через стан справ на фронті вони не мають такої можливості. І наостанок про освіту й роботу. Українські вступники при виборі майбутньої професії зберігають інтерес до гуманітарних, управлінських, економічних та IT-напрямків. За даними системи «Вступ освіта.UA», торік найбільше заяв на бакалаврат подали на менеджмент, філологію, маркетинг. Водночас ситуація на ринку праці демонструє зовсім іншу картину. Найпотрібніші професії в Україні нині – водії, продавці та кваліфіковані робітники. Наприклад, у січні на монтажників радіоелектронної апаратури – було понад 300 вакансій, шукачів – лише 4.
0: Новини на радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар. Час.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
5: to be a cat. Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
11: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «Мур» представляють.
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла».
14: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
16: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
17: Ось я подумав, що я тепер точно схудну.
18: Чого?
17: Ну, як це чого? Ти ціни на бензин бачив?
18: Просто не дивись на ціни на автозаправках, дивись в інший бік.
19: Ой, чи то кінь стоїть, чи він, я не пойму. Хочу його собі, буду його поїть.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Берегтар.
1: Радіо Берегтар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар. Вог. Російсько-українська війна подарувала майбутнім поколінням знання про дешевий та небезпечний засіб – гранату, підвішену на квадрокоптер. Так званий скит «Вога» – це граната, підвішена на квадрокоптер. «Вог» – це абревіатура, яку використовують військові ще з радянських часів. Розшифровується як «Вистріл осколочний гранатомітний». Постріл «Вог-17» має калібр 30 мм і взагалі-то придуманий для гранатомета АГС-17 або АГС-30. Але по своїй суті це осколкова граната. Радіус суцільного ураження становить близько 7 метрів. Наші захисники придумали доволі хитрий спосіб підвішувати вог, тобто гранату, на китайський дрон «Мавік-3». Відправляти пташку на позицію орків і скидати вог на голови окупантам. «Мавік-3» можна оснастити лише одним таким пострілом, тобто вогом, але є й потужні коптери, здатні нести 4-5 гранат і навіть більше. У будь-якому випадку доопрацьовувати потрібно і вог, і сам дрон. Наші умільці встановлюють на них різні системи скидання, є навіть вже заводські варіанти. Деякі компанії-виробники безпілотників випускають такі пристрої, не вказуючи на їх військове призначення. І все це завдяки кмітливості наших воїнів та інженерів. Віримо та пишаємося ЗСУ. Слава Україні! Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей –

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гість».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Я русский воєнний корабель. Я русский корабель, повторяю. Я русский воєнний корабель. Как поняли меня, приехали.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
2: Гаряча лінія кризової та юридичної підтримки ветеранів Українського ветеранського фонду Мінветеранів. За підтримки НАТО в Україні працює інструмент психологічної та юридичної допомоги для ветеранів, військовослужбовців і їхніх родин. Включно з родинами полонених, загиблих і зниклих безвісти. Безкоштовна анонімна гаряча лінія Українського ветеранського фонду, що цілодобово надає кризову підтримку. Окрім цього, доступні індивідуальні консультації, групові сесії та вебінари. З серпня 2025 року надано понад 18 тисяч консультацій. Близько 40% звернень – повторні, що свідчить про довіру. Понад 58% тих, хто звертається – чоловіки, що важливо для подолання стигми. Проведено 100 групових сесій підтримки та 5 вебінарів, які охопили близько 10 тисяч людей. Це не лише реагування на кризу. Це формування стійкості для кожного і для країни.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Реклама. Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 000 гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
13: Ой, прийшла.

Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше, ти то поки. Цвітом захищатимеш від снарядів. Весною я весь рік жила лише

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті з фронту. На Покровському напрямку російські окупаційні війська намагаються прорвати нашу оборону та вийти на адмінкордон Донеччини. Як повідомив речник української добровольчої армії Сергій Брачук, росіяни намагаються прорватися до Костянтинівки. Натомість Збройні сили України контратакують і мають успіхи. На окремій ділянці українські військові вклинилися в глибину російської оборони на 3 кілометри і продовжують контратакувати. Сили оборони України завдали рашистам ударів на ураження. Знешкодили командно-спостережний пункт противника на Курщині, пункти управління дронами в Херсонській та Сумській областях. Крім того, вразили дві понтонно-мостові переправи ворога на Донеччині. Полк безпілотних систем «Кракен» отримав важливе підсилення для евакуації поранених захисників. Волонтери передали медикам новий евакомобіль для роботи на гарячих напрямках. Спецтранспорт оперативно доставили підрозділу, який зараз захищає Лиманський напрямок. Далі про поїздки залізницею. Квитки на приміські потяги відтепер можна купувати через застосунок «Укрзалізниці» по всій Україні. Сервіс купівлі онлайн-квитків став доступним для мешканців усіх регіонів. Пасажири приміських рейсів все частіше починають оформлювати квитки через застосунок. Так зручніше, кажуть в компанії. І наостанок про наше кіно. У конкурсі найбільшого незалежного кінофестивалю Великої Британії Рейндес Фільм Фестивал покажуть фільм «Рибачок» – режисерський дебют українського оператора Сашка Рощина. Рощин відомий операторськими роботами у фільмах «Стоп, земля» і «Стрічка часу», «Стрічка рибачок» – історія про чоловіка, який переживає карколомні зміни в своєму житті, особисті і пов'язані з війною.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
1: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
1: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
5: АТБ – коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
9: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
10: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
13: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Байрактар» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
14: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
15: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
16: Коротко, це КАП.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо
1: «Україна». Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Розами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо «Байрактар». Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: У, я так Хрещатик люблю.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
12: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. На Чернігівщині внаслідок ракетної атаки Росії по центру Прилуг зросла кількість жертв. У лікарні від травм помер 15-річний підліток. Загалом число загиблих внаслідок ворожого удару зросло до 3, 29 людей травмовані. У Глухові на Сумщині через удар безпілотників загинули 2 людей. Родичі бійців бригади Нацгвардії «Азов» звернулися до президента Зеленського, просять сприяти поверненню азовців з російського полону. Під час прес-конференції мати полоненого воїна Наталя Кравцова зазначила, українській владі вдалося повернути частину складу «Азову», але процес уповільнився. Азовці виходили з Маріуполя за домовленості української та російської влади, а також під гарантії Червоного Хреста та ООН. Родичі полонених кажуть, повернення азовців є питанням державної політики, а також маркером, чи здатна держава захистити тих, хто став на її захист. Уряд спрямував на доплати енергетикам та комунальникам понад 500 мільйонів гривень. Йдеться про доплати фахівцям, які безупинно лагодять інфраструктуру після російських обстрілів. Упродовж січня-березня працівники отримали додатково по 20 тисяч гривень. Цього тижня додаткові кошти отримають майже 14 тисяч людей – енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів. І наостанок про чотири лапих. У Києві через ЦНАПи за один рік зареєстрували майже 2800 домашніх тварин, 2500 собак і 300 котів. Після реєстрації тварина отримує унікальний номер, а її власник – реєстраційне посвідчення та жетон з QR-кодом. Це допомагає швидше шукати тварину, контролювати санітарні норми і розвивати міську інфраструктуру.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: ступай.
1: Радіо Байрактар. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Іван народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні – «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
2: Може, хто знає,

0: балабол.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Враже.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо. Байрактар. Коли Путін помре, зацвіте у садах черемшина, і соняшник проросте із кармана рашистів. Стане сильною, як ніколи, моя Україна. І все це після смерті одного терориста. Путін помре.
2: Повільно.
1: Путін помре.
2: У муках.
1: Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться. Коли Путін помре, ми замовим труну із Ікеї. У них з Ікеї певно якісь перебої. Я чув, Ікея відкрилась десь в Еритреї. А ще чув, що Путін подохне ранньою весною.

0: помре.
1: Дай скоро.
0: Інстаграм закрили, щоб не показати той сором. Коли Путін помре, всі на світі скажуть нарешті. Засумую лише диктатор Північної Кореї. Він тільки почав до бомбути не першим. І дізнався, що є країна така Еритрея.

0: бажає. Їх би разом накрити градами десь на Алтаї. Коли здохне Путін, буде парад на Майдані. Все як хотіла хуба, але тільки без нього. Зробимо в хаті ремонт і заховимо рани. Коли Путін подохне, все у нас буде кльово. Путін помре.
1: Ну і хер з ним.
0: Путін помре.
1: Я всі в курсі.
0: Я чув, цього чекають ще в Білорусі. Путін помре.
1: А як же?
0: Путін помре.
1: Дай Боже.
0: Коли падла помре, одразу добро переможе.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: По
8: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
18: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
19: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
20: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
19: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
21: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
22: День сімейної медицини в Україні і Всесвітній день сімейного лікаря. Ти привітав свого сімейного лікаря?
23: Ех, вона пішла в декрет ще за часів пандемії і не повернулась. Походу, переїхала.
22: Правильно, Костя. Тож Всесвітній день. Тут вона і підкоряє Всесвіт. Сімейний лікар, насправді, це єдина медична спеціальність, яка не обмежується одним органом чи віком.
23: Так.
22: Про що я? Хороший лікар тримає в голові протоколи лікування близько 400 різних захворювань.
23: Ну, хто знає про моє життя більше, ніж я.
22: Ну, Костя, воно ж зі сторони відніше.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Салава!

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 20 травня в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу 20 травня хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Розами. Температура 22-24 градуси тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Він усім смакує,

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен кратер.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі про позиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Я все виміряв. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду Біло. А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
15: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
16: Oxford Medical. 204-4040.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
17: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну. Та скрізь одні руїни,

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Софійко, ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Насамперед про ситуацію на фронті. Російські війська продовжують штурми на Лиманському та Куп'янському напрямках. За даними Генштабу, з початку доби війська РФ 63 рази атакували позиції Сил оборони. На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 6 атак, на Покровському – 26. На Лиманському напрямку наші захисники зупинили 6 спроб загарбників просунутися. Державна прикордонна служба України запустила новий сервіс «Особистий кабінет». Там можна самостійно дізнатися про наявні заборони, аліменти, штрафи і борги. Для цього треба зареєструватися на порталі ДПС, система все перевірить. Водночас обмеження, пов'язані з воєнним станом, перевірятимуть окремо. У кабінеті вони не відображаються. Росія продовжує навмисно перенаправляти українські дрони у повітряний простір країн Балтії за допомогою своїх засобів радіоелектронної боротьби. Україна просить вибачення в Естонії та всіх балтійських друзів за такі інциденти, заявив речник МЗС Георгій Тихий. Додам, у повітряному просторі Естонії збили дрон, який, ймовірно, збився з курсу через російське електронне втручання. Далі про залізницю. Квитки на приміські потяги відтепер можна купувати через застосунок «Укрзалізниці» по всій Україні. Сервіс купівлі онлайн-квитків став доступним для мешканців всіх регіонів. Пасажири приміських рейсів все частіше оформляють квитки через застосунок, кажуть в компанії. «Укрпошта» представила нову марку – «До дня морської піхоти. Воїни трьох стихій». Вона присвячена героїзму, мужності та незламності українських морських піхотинців. Урочисте погашення марки відбудеться у Києві на головпоштамті у День морської піхоти 21 травня.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Мартін, командир підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Він родом із Харківщини. У Збройних силах служить із 2017 року. Разом із підлеглими воїн реалізував унікальну операцію, продемонструвавши виняткову винахідливість. Вони почали маскувати свої дрони під російські, щоб вводити ворога в оману. Ідея виникла після того, як захисники збили ворожий розвідувальний апарат, обмотаний червоним скотчем. Зрозумівши, що так окупанти маркують свою техніку, бійці Мартіна обмотали кілька власних дронів таким самим скотчем і вилетіли на позиції противника. Під час першого ж виходу окупанту бліндажі, прийнявши український дрон за свій, почав махати йому руками. У відповідь вони точно відправили боєприпас у ціль. Такі операції тривали кілька тижнів, протягом яких підрозділ Мартіна знищив десятки ворожих позицій, повністю дезорієнтувавши загарбників. Ми без вагань відправили їм цукерку. Боєприпас прямо в ціль, згадує командир. Він б'ється за свій дім та свободу і впевнений, ніхто нас не зламає. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область». Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Смачно?
1: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
1: Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю.
3: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка – щоразу поруч. Деталі на розетка.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
8: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо Байрактар «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
11: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Ось я подумав, що я тепер точно схудну.
14: Чого?
13: Ну як це чого? Ти ціни на бензин бачив?
14: Просто не дивись на ціни на автозаправках, дивись в інший бік.
15: Ой, чи то кінь стоїть, чи він я не пойму, хочу його собі, буду його поїть.

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Погода на Радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 20 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме, подекуди з грозами. Температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях синоптики теж обіцяють дощі та грози, до 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасні дощі, температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 20 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики теж прогнозують невеликі дощі, подекуди з грозами. Температура 22-24 градуси тепла.
1: Погода на Радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Перше.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від Bihealth. Не погоджуйся на заміну. Libera придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
12: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
13: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. На радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
4: Радіо Байрактар. В моїх кишенях.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для,
4: чики-бум-бум,
3: бум-бум. Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався, ми нові інженери.

0: втрати своє.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Україна!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
11: «Міраж 2000». Україну захищають французькі винищувачі «Міраж 2000» – справжні авіаційні аристократи. Ці машини стали символом французької інженерної думки, а теперший – кошмаром для російських загарбників. «Міраж 2000» відомі своєю дельтаподібною формою крила і можуть літати швидко, бити точно і навіть, якщо дуже треба, нести ядерну зброю. Вартість базової версії літака «Міраж 2000» становить близько 43 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 11,5 ракет до ППО «Петріот». Ну і, мабуть, головне порівняння, яке проситься, це щодо вартості французького літака відносно американця F-16. «Міраж 2000» приблизно на 20 мільйонів доларів дешевше. Головна фішка цих винищувачів – здатність завдавати ударів на великій відстані за допомогою ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». У «Міраж 2000» сучасна електронна начинка, потужні радари, які бачать цілі на 100 кілометрів, і високоточна зброя, що знищує як повітряні, так і наземні об'єкти. Пілоти отримують цю необхідну інформацію в зручному цифровому вигляді, менше втомлюються та роблять менше помилок. Для дирявої російської ППО повітряний удар від «Міраж 2000» – це як контрольна у школі, до якої вони не готувалися. Швидко, несподівано і з дуже поганими наслідками.
10: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я,

0: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
5: Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Роман.

Якова Гендзюка. Звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема. І

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпорядників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Раз. Два. Три.
11: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
12: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
11: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадково. Електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
16: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
18: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
19: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Готові до пляжного сезону?
21: Єс!
20: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
22: Це була реклама на радіо Байрактар.
23: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Байрактар. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Проект «Життя наповну» на радіо «Байрактар» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Курвило.
21: Та що ж ви робите, душегуби?
24: Про те, що для гімнастів із Рашки і Білорусі зняли всі обмеження, введені через війну в Україні?
21: Ні, але це теж звучить неприємно.
24: Прогнулись, виходить, Кося.
21: Прогіб зарахований, але да. Я вкурився з іншого приводу. Да, Саша, у Києві оновлять ціни на проїзд в комунальному транспорті. Разова поїздка зросте до 30 гривень. Проте обіцяють систему знижок.
24: Почекайте, куди? Я тільки переїхав на нову квартиру.
21: Та ти ж на машині, Саш.
24: Так, да, Костя, але ціни на паливо, ну, теж якби не маленькі.
21: Ну, розумію. Загалом, значить, 3 липня 26 року вартість однієї поїздки на метро, автобусі або трамваї в Києві залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. А що там за знижки, до речі?
24: Так, Костя, ну, не все так погано. Да, знижки такі. Від однієї до 9 поїздок ти будеш витрачати 30 гривень.
21: Поки немає.
24: Якщо від 10 до 19 поїздок. 28 гривень 90 копійок.
21: Ого!
24: 20-29 поїздок 27 гривень 80 копійок.
21: Ну, це заживе.
24: 30-39 поїздок 26-60.
21: Куплю сірників пачку.
24: Да. 40-49 25-50. І якщо 50 поїздок, буде по 25 гривень одна.
21: Ну так можна жити, звісно. Ну, допомогли.
24: Фізмат. Можна, да. Будь ласка, якось в прямому ефірі порахувати, скільки в середньому на місяць витратить киянин, якщо добирається на роботу, наприклад, тільки на метро.
21: Будь ласка, Саша, 22 робочих дні. Значить, 44 поїздки на місяць приблизно. Це для 40-49 поїздок, тариф 25-50. Виходить, 1122 гривні на місяць киян буде витрачати на транспорт.
24: Так виглядає людина, яка виправдовує наявність в себе диплому фінансиста. Костя. Якийсь логічний висновок з цієї новини буде? Чи?
21: Можна. Музичний висновок, а буде.
24: Це трендець. Whisper words of wisdom, це трендець.
21: А кажуть, там ще буде, значить, варіант, що можна буде купити разовий квиточок і протягом 90 хвилин пересаджуватись, наприклад, з метро на трамвай, а потім ще да, на якісь автобуси.
24: І не забувайте, будь ласка, про те, що на OLX збільшується кількість оголошень про купівлю, продаж, точніше, коней.
21: Да. Будь ласка, взагалі. Дуже практично, не потребує багато на нього витрачати. Просто треба гараж побільше і все.
25: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
26: Радіо Байрактар.
25: Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
4: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
8: Я все вимірю. Плитки вистачить.
9: Не вистачить.
10: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама.
12: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Радіо Байрактар
12: – музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: Томагавк. Ракета, яка може промчати практично через всю країну і вдарити точно, як молот правди. Оце і є Томагавк, один із найвідоміших крилатих снарядів світу. Томагавк має одну з головних переваг. Він літає дуже низько над землею, буквально на кількох метрах висоти, так, щоб не світитися на радарах, і при цьому впевнено маневрує. І все це зі швидкістю 880-900 км на годину. Хоча взагалі-то він не вважається швидкою ракетою. Для порівняння, винищувач F-16 може розганятися до понад 2400 км на годину. Томагавк долає до 1600 км залежно від модифікації. Ціна однієї ракети від 600 тисяч до майже 2 мільйонів доларів, а експортна ціна може сягати десятки мільйонів. Але результат від цієї інвестиції окупантам точно не сподобається. Головне, Томагавк не просто далекобійна ракета. Його бойова частина близько 450 кілограмів вибухівки, здатної рознести будь-яке укріплення рашистів. Склад боєприпасів, командний пункт, міст чи логістичний вузол. Є і варіант із касетними боєприпасами для ураження групових цілей, наприклад, літаків на аеродромі. Томагавк може самостійно змінювати курс і за потреби перенаводитись у польоті. Його навігація – це поєднання карт, GPS та інерційних систем, які дозволяють бити з майже хірургічною точністю. За своєю історією, Томагавк був криголамом початку багатьох конфліктів із 1990-х і до сьогодні служить Сполученим Штатам та їхнім союзникам по всьому світу. Якщо Україна колись отримає такі ракети, це буде не просто ще одна залізяка в арсеналі. Це можливість вражати цілі глибоко в тилу ворога з відстані, яка колись здавалася недосяжною. Це шанс бити не тільки по передовій, а й по логістиці, складам і командних пунктах. Там, де ворог думає, що йому затишно і спокійно.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Вона за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жальдіна, третій франк, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: слава Україні!
1: Все!
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
3: Радіо Байрам.

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Проект «Життя наповну» на радіо Байрактар представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Перша українська керована авіаційна бомба готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони Федоров.
13: Коротко, це КАП. Отой КАП, про який всі говорять. Тільки говорили про рашківський, тепер будуть говорити про український.
12: А тепер пісня.

0: Кап, да, і це бомба, да. Знайде окупанта, да. А ще кап-кап-кап, це дощ, типу, знайде сьогодні Україну. Про український кап, про кап поїхали.
1: Курс молодого бійця.
0: Звичайна стара бомба. Це просто такий шматок заліза з вибухівкою. Отак я вирішив розпочати.
2: Клас.
0: Ого, який звук був.
2: Це полетіло кап.
0: Рашківський звучить десь так, наш звучить по-іншому. Коротше, звичайна стара бомба, це такий, знаєш, тупа бомба її називають. Тобто літак має прилетіти в притул до ворога, скинути і сподіватися, що вітер не здує.
2: Як твоя колишня.
0: І повстіль.
2: Проїхали далі.
0: Український кап. Український кап – це розумна високоточна зброя. Значить, на бомбу прикріпили спеціальні крила, хвіст і комп'ютерні мізки з навігацією. Тепер літак скидає її за десятки кілометрів, бомба розправляє крила.
2: Бачиш?
0: І сама точно летить прямо в командний пункт.
2: Навіть у бомби є мізки, а у расистів немає.
0: Немає, молодець. Далі. Точні характеристики. Ну, те, що ми можемо вже точно сказати. Давай. Вага вибухівки, бойова частина, 250 кілограм. Угу. Це така золота середина. Достатньо потужна, щоб скласти багатоповерхове укріплення чи підірвати, наприклад, залізобетонний бункер.
2: Так.
0: От, але при цьому літак може взяти одразу кілька таких бомб. Дальність польоту від 60 до 100 кілометрів. Mm-hmm. Зараз кажуть, що бомба впевнено летить на 60 кілометрів, але розробники вже працюють над збільшенням дистанції до 100 кілометрів.
2: І віримо, що вони дороблять це.
0: Да. Час розробки був 17 місяців. Кажуть, що для військової інженерії це дуже швидко. Створити таку складну систему менш ніж за півтора року в умовах постійних обстрілів, ну, це я вам скажу подвиг.
2: На секундочку.
0: Ну і ціна питання. Близько 25 тисяч доларів. Не так і багато за одиницю.
2: В принципі, ну да. Да? Враховуючи, що один постріл джавеліна, здається, раніше стояв десь так само.
0: Я зрозумів.
2: Зараз викладуть там же ті, хто за Єрмака скидав, у них там ще залишили.
0: А ти чуть-чуть досиш?
2: Понятно, 25 гривень.
0: Непогано, так. Ну,
2: заради такого
0: коротше,
2: можна більше.
0: Для порівняння, західні ракети схожої дальності коштують сотні тисяч або мільйони доларів. Тому це дуже круто. Чому це класна бомба? По-перше, вона рятує життя наших пілотів літаки, тому що не потрібно підлітати близько і їх не зб'ють ППОшки.
2: Так.
0: Далі є розумний захист від глушилок, тобто від РЕБу. Там наші інженери все так круто, замудро придумали, що навіть якщо ракета втратить зв'язок з космосом, то вона все одно полетить. Да, вона все одно полетить, тому що в неї є свої мізки, які знають, куди летіти. Ну і універсальність під будь-який літак. Її тестують на радянських літаках, як типу Су-24, але можна підвісити і на F-16. Не хочу мене щось запитати.
2: Чи є у нас такі F-16?
0: Ні, чим відрізняється вона від російського
2: кабу? Чим відрізняється російського кабу?
0: Чим вона відрізняється?
2: Як
0: розказую.
2: Знав.
0: Значить, російський підхід. Вони взяли старі радянські фаби, тобто фугасні авіабомби, з безкоштовних складів і просто примотали до них залізними хомутами розкладні крила.
2: Так.
0: От. Їхня бомба, вона не така високоточна. Тобто вони закидають їх масово і думають про те, що типу, все
2: це
0: буде
2: дуже
0: добре.
2: Страшна штука.
0: Наша
2: насправді.
0: Це все-таки як снайперська гвинтівка і не можна...
2: Прямо
0: в око, так. Mm-hmm. Ну і захист від глушіння. Тут дуже важливо. Рашківські каби, вони залежать від супутникової системи ГЛОНАСС і антен типу комета. І останнім часом наші військові навчилися їх ефективно глушити засобами РЕБ. А наші фіг там.
2: Молодці! Що хочеться сказати? Дякуємо, чекаємо. Вже було відео, як ви пробували цю ракету. Хочеться відео, як от вона вразить якийсь ворожий пункт.
0: Дякуємо вам.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо. Байрактар.
3: Я був полустанцем в

був повстанцем за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: будь ласка.
1: Реклама.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
4: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар».

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики – ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Мартинюк. І жодних обіцянок більше. Просто бути. За тебе, як за сонце, в цю жовтневу каламуть. За наші пройдені і непройдені маршрути. За всі питання, бути чи не бути. І ти не обіцяй нічого. Просто будь. Радіо Байрактар.

0: чорноброві. Та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві, кохайте з чорноброві.
2: В цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
3: Радіо Байрактар.
4: Один старий козак вертався

зробити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак з

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Це не гра, це стан душі. Душа, яка співає українською, тому що насичується словами рідкісними від Олени Зінченко.
3: Боже, все сказав. Яка фігня.
2: Поясни людям, бо люди починають думати, що як перемкнути на іншу
3: радіостанцію. Це все-таки гра.
2: Так.
3: «Словниковий запас», в якій ми з Косі вивчаємо українську мову. Разом з Оленою Зінченкою, з нашою продюсеркою і редакторкою нашого

0: шоу. Вона нам, значить, загадує рідкісні українські слова кожного дня, значення яких ми не знаємо. Mm-hmm. І наше завдання – утворити з ними що?
1: Речення.
0: Речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Оленка, привіт, що там?
0: Доброго ранку.
2: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баня».
0: Так, стоп.
1: Стоп.
0: Ми ж розуміємо, що це навряд чи та баня, яка в класичному розумінні
1: лазня.
0: Лазня, так. Угу. Напевно, ні. Можливо, так. Це неправильно написали ім'я Ваня. Або Таня.
1: Так, у мене є варіант. Слухай, давай. Щоб зварити холодець, мама дістала з шафи величезну баню.
0: Так, баняк має, може, Костя.
1: Баняк.
0: Баняк правильно.
1: Тоді в мене немає речення, Саша.
0: Упс. Упс. В мене таке речення.
1: Яке?
0: Я гортав її профіль 5-річної давності,
1: угу.
0: Промахнувся пальцем, так. І зловив таку баню, що аж телефон з рук випустив.
1: А що це?
0: Паніку.
1: А, паніка, баня. Блін.
0: Ну, не знаю.
1: А давай послухаємо правильну відповідь.
0: Давай, якщо
1: Олена?
0: Вона існує.
2: Так, справді, перше значення цього слова – це приміщення, де миються і паряться.
1: А-а.
2: Синонім до більш українського відповідника – лазня. А от друге значення слова «баня» – це опуклий дах будівлі, зазвичай церковної, що має форму півкулі. У реченні це звучить так. На Подолі майже з будь-якого місця видніються бані Андріївської церкви.
1: Ні, ну, тож ми майже кожного дня використовуємо це в своєму лексиконі, тому сьогодні пройдуся по Андріївському ЗОЗу, подивлюся на бані.
0: Подивися, Костя, а я на суботу заборонюю нам бані, підемо помиємося.
1: І ти будуть праві. Значить, говоріть українською впевнено, без проблем і без страху, разом з курсом від Олени Зінченко «Укр без проблем», бо мова відкриває більше, ніж двері.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: Радіо Байрактар.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити нещодавніх безтурботних дітей у обличчях понівечених, а тому прикрих людей. Кожен з них колись був янголятком, як усі діти.

Вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Тече ріка, несе туман, смотри.

0: Радіо Байрактар. Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо «Берта». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Максим Римський, позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців начебто здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило.
7: Та що ж?

0: ж ви робите, душегуби?
1: Про те, що для гімнастів із Рашки і Білорусі зняли всі обмеження, введені через війну в Україні?
0: Ні, але це теж звучить неприємно.
1: Прогнулись, виходить, Костя.
0: Прогіб зарахований, але да. Я вкурився з іншого приводу. Правда. Саша, у Києві оновлять ціни на проїзд в комунальному транспорті. Разова поїздка зросте до 30 гривень. Проте обіцяють систему знижок.
1: Почекайте, куди? Я тільки переїхав на нову квартиру.
0: Та ти ж на машині, Саш.
1: Так, да, Костя, але ціни на паливо, ну, теж якби не маленькі.
0: Ну, розумію. Загалом, значить, 3 липня 26 року вартість однієї поїздки на метро, автобусі або трамваї в Києві залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну карту. А що там за знижки,
1: да,
0: до речі?
1: Так, Костя, ну, не все так погано. Да, знижки такі. Від однієї до 9 поїздок ти будеш витрачати 30 гривень.
0: Поки немає.
1: Якщо від 10 до 19 поїздок. 28 гривень 90 копійок.
0: Ого!
1: 20-29 поїздок 27 гривень 80 копійок.
0: Ну, це заживе.
1: 30-39 поїздок 26-60.
0: Куплю сірників пачку.
1: Да. 40-49 25-50. І якщо 50 поїздок, буде по 25 гривень одна.
0: Ну, так можна жити, звісно. Ну, допомогли.
1: Фізмат. Можна, да. Будь ласка, якось в прямому ефірі порахувати, скільки в середньому на місяць витратить киянин, якщо добирається на роботу, наприклад, тільки на метро.
0: Будь ласка, Саша, 22 робочих дні. Значить, 44 поїздки на місяць приблизно. Це для 40-49 поїздок, тариф 25-50. Виходить, 1122 гривні на місяць киянин буде витрачати на транспорт.
1: Так виглядає людина, яка виправдовує наявність в себе диплому фінансіста. Угу. Якийсь логічний висновок з цієї новини буде? Чи?
0: Можна. Музичний висновок, а буде. Це трендець, це трендець, це трендець, це трендець. Whisper words of wisdom, це трендець. А кажуть, там ще буде, значить, варіант, що можна буде купити разовий квиточок і протягом 90 хвилин пересаджуватись, наприклад, з метро на трамвай, а потім ще да, на якісь автобуси.
1: І не забувайте, будь ласка, про те, що на OLX збільшується кількість оголошень про купівлю, продаж, точніше, коней.
0: Да, тому... Так. Будь ласка, взагалі... дуже практично, не потребує багато на нього витрачати, просто треба гараж побільше і все.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закони, я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна. Сьогодні знову.

0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Вечір, як довгий ковток.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують

0: спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: претензія.
1: Радіо Байрактар.
2: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.
4: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми, жінок, любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Розмар.

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар.
2: Віддаючись розпачу,

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: UR-15. Якщо автомат Калашникова – це старий дід серед автоматів, то UR-15 – сучасна красуня українського збройового мистецтва. Ця штурмова гвинтівка створена на основі популярної американської AR-15 і відповідає всім стандартам НАТО. Виробляє її приватна компанія «Укроп», а це означає, що гвинтівка пристосована саме під наші реалії – бруд, пил, мороз, дощ і, звісно, масове знищення русні. Що робить UR-15 крутою? Українська гвинтівка легка та модульна. Фактично, це конструктор для дорослих. Можна змінювати довжину ствола, встановлювати оптику, ліхтарі, глушники, рукоятки та інші корисні штуки. UR-ка точна і комфортна. Завдяки сучасним матеріалам та передовим технологіям краще контролюється, ніж АК, і має значно меншу віддачу. Стріляє кучно, а значить влучно. UR-15 створена для бою. Витримує жорсткі умови експлуатації, ефективно працює на дистанціях до 500 метрів, а ствол розрахований на 10 тисяч пострілів. Патрон 5,56 на 45 мм НАТО – стандартний боєприпас, який легко знайти серед союзників. Українська штурмова гвинтівка UR-15 вже зарекомендувала себе в силах спеціальних операцій, підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії України. І головне – ефективно допомагає знищувати російських окупантів.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Береза».

0: світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Перектар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.
3: Розмови про колір болю почати.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Радіопирак та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Бобер – оператор FPV-дрона батальйону безпілотних систем 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Під час однієї з місій його підрозділ отримав складне завдання – знищити ворожих пілотів, які заважали роботі нашої піхоти. Виконання ускладнювалося великою відстанню, відсутністю розвідки поблизу та щільною роботою російських засобів радіоелектронної боротьби. Після перших спроб, які не принесли результату через перешкоди зв'язку, команда Бобра прийняла рішення нанести повторний удар. Під час польоту оператор помітив ворожий автомобіль УАЗ. Миттєво змінивши план, воїн переслідував автівку, поки вона не з'їхала на узбіччя. І влучно спрямував дрон у ціль. Згідно з даними радіоперехоплень, у машині знаходився боєкомплект та офіцер противника. Точний удар Бобра дозволив виконати одразу два завдання. Ворог залишився без боєприпасів, а їхні оператори-дронщики, зрозумівши, що викриті, терміново залишили свої позиції. Вийшло перелом.